Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касащи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: 98 FM.
1: Четири часа. Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Пет часа. Минути

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: 98 FM.
1: Часът е 6. Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 8. Добро утро, уважаеми слушатели. Новините представя Пламена Димова. Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов проведе работна среща с новия управител на регионалният обслужващ център Горна Оряховица и Габрово към електроразпределение Север, инженер Христо Рахнев. По време на разговора бяха обсъдени ключови теми, свързани с електрозахранването в региона, превантивните дейности и безаварийни условия на работа на секциите по време на предстоящите избори за президент и вице-президент на Република България. Основен акцент в срещата беше продължаващата акция по почистване на просеките около далекопроводите от опасни дървета. Тази практика стартира през октомври 2025 година и до момента са премахнати хиляди опасни дървета, които са предпоставка за аварии и прекъсвания на електрозахранването. Благодарение на тези усилия, областите Велико Търново и Габрово се нареждат на първо място в страната по почистени просеки около електрическите съоръжения. По време на срещата инженер Христо Рахнев увери, че регионалният обслужващ център поддържа непрекъсната връзка с кметовете на населените места в региона и при необходимост екипите на енергото реагират незабавно. Той информира още, че в момента се работи по проект за дигитализация на мрежата, който има за цел да повиши сигурността и ефективността на електрозахранването. Национална изложба «Киберзащитници» под надслов «Заедно в борбата с кибертурмоза на деца» бе открита пред факултета по изобразително изкуство в Велико Търново. Експозицията съдържа полезни съвети и графики, свързани с безопасното поведение на децата в онлайн среда и се осъществява по програма «Киберзащитници». Гостуването на изложбата в Старата столица е по инициатива на Община Велико Търново, а идеята е полезна информация да достигне до възможно най-много деца. Програма «Киберзащитници» е основана в България през 2019 година. От 2021 година тя се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето в киберпространството Израел. През последните 4 години с помощта на организацията броят на пострадалите деца в киберпространството и България е намалял с 302 400. Храмов празник ще отбележа днес в Великотърновското село Дичин. Местната църква носи името на Света Параскева. Празничният ден ще започне в 9 часа със света литургия. Ще отслужи отец Георги. Ще бъде осветен и рибен курбан и ще бъде раздаден за здравето и благоденствието на жителите на населеното място. Тази година храмът Света Параскева навършва 183 години. Строен е през далечната 1843 година по тогавашните турски закони. Каменен е, вкопан е в земята и като височина не можело да надхвърля турчин седнал върху кон, поясни кметският наместник Николай Теодосиев.
0: Времето.
1: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури в Велико Търново ще бъдат около 9 градуса, а максималните около 12. Планините ще бъде облачно, валежи от дъжд ще има главно по Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от югозападна България валежите ще спрат. Местата над 1500 метра надморска височина валежите ще са от сняг. Ще духа силен, на места бурен вятър от север-северо-исток. По Черноморието ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър, а максималните температури ще бъдат 14-16 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 8 часа.
0: Минути за народна музика.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Днес почитаме преподобна Параскева Петка Търновска. Света преподобна Параскева Епивацка, наричана от нашия народ

и Петка Българска, една от най-обичаните светици не само в България, но и в целия православен свят. Живее през 11 век, просиява с чудни монашески и аскетични подвизи в светите земи на Палестина и завършва земния си път в родния си Египет, където нетленните й мощи извършват многобройни чудеса. Оттам започват нейните дълги посмъртни скитания по земите на Балканския полуостров, които я правят своя и за българи, и за сърби, и за румънци, и за гърци. Освен благочестивия й живот и чудотворните й мощи, голямо значение има и нейното име, което на гръцки означава петък. Това е денят на кръстната смърт на Спасителя. Монахинята Света Параскева често се изобразява на икони и стенописи редом с Света Неделя в царски одежди, символ на Възкресението в неделния ден. Въздигането на посмъртната слава на Света Параскева е свързано с българското царство. Когато Източната Римска империя пада под властта на лагините, мощите на преподобната Петка били пренесени от Египет в Търново през 1238 година по времето на цар Йоан Асен II и патриарх Йоаким. Тук преподобната се радва на изключително почитание като покровителка на града и на цялото царство. Тук е написано и най-вдъхновяващото житие на светицата от свети патриарх Евтимий. В Търново светите мощи остават до падането на българската столица през 1393 година. След това са пренесени в свободния още Бдин, столицата на Видинското царство, но когато османците завладяват и тази твърдина в 1396 година, реликвата отново е пренесена, този път в Белград. След окончателното завладяване и на сръбските земи при султан Сюлейман Великолепни, мощите на светицата били пренесени в Цариград в 1521 година. С благословението на Вселенският патриарх Паратений на 13 юни през 1641 година мощите на Света Петка са пренесени в новопостроения храм Свети Три Светители в Иаш. Храмът е издигнат по времето на крал Василий Лупо и осветен от молдовският митрополит Варлаам. В тази църква те били съхранявани в готическата зала на Василий Лупо в Параклиса, където след избухналия пожар по чудо остават невредими. На 27 декември през 1888 година с благоговението на митрополит Йосиф, мощите й са пренесени в новата митрополитска катедрала в Яш, където пребивават и до днес, утвърждавайки храма и града като главен център на поклонничеството в Румъния,

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Българската традиция 14 октомври е известен като Петков ден и тъй като е голям народен празник, някои от обичаите, свързани с него, се спазват в навечерието му. Така, например, в понеделника преди Петков ден правят Господя църква, купаят колят за курбан старият селски бик, а също и овни. Първата събота преди Петков ден е Кокоша църква, Божи дух. Тогава се пренасят в жертва кокошки на общоселски курбан, който ознаменува прибирането на цялата реколта. Задължително до празника трябва да е приключила есенната сеитба. На Петков ден работото ти да е под стрехата. За курбана жените носят хлябове, вино и ракия. Прави се обща трапеза, която се прекадява и благослави от свещеника. Преди да започнат да се хранят, жените си подават една на друга по парче хляб. Вярва се, че Света Петка помага на болни и бездетни жени. Срещу нейният празник те отиват да преспят в църквата или параклис, посветен на светицата, закичват иконата из цветя, кърпи и пари. В Трън се намира единственият пещерен параклис в България, който е посветен на светицата. В нейна чест на Петков ден жените месят специална пита, която отнасят в пещерата, където според местното вярване е живяла Света Петка и си е месила същата пита. Пещерата е запазен голям камък с формата на кръгъл хляб. Тук свещеникът отслужва водосвет, благословия, донесения хляб и от него раздават здраве на всички присъстващи. Водата, която се прецежда през скалите в пещерния параклис, се събира в специални панички и се вярва, че е лековита. На Петков ден овчарите се разплащат със стопаните и на последното си излизане със стадата се събират на обща трапеза и курбан, наречен коч-курбан. Овчарят коли и вари месото на коча, а жените носят хляб и баници, за да се точат агънцата и овцете. На Петков ден в някои райони овчарите пускат кочовете при овцете за заплождане, така както това се прави другаде на Кръстов ден. Пловдивско, всяка махала провежда овцете за мърляне на определено място край селото. На поляната наедите овчари закърмят, т.е. нахранват овцете с кърма и сол и хвърлят над тях събрани от стопаните орехи, вълна и ябълки. След това карат децата да влязат между стадото и да ги съберат, за да се плудят овцете. След този момент пускат кочовете за заплождане. В Доброджанско, докато кочовете и овцете се мърлят, жените хвърлят по тях сушени ябълки, сливи, орехи, за да се плудят стадата. През това време мъжете стрелят с пушки във въздуха и по този начин наподобяват характерни обичаи от традиционната сватба. Странджа, в ранното утро на празника, жените замазват пода на дома и около огнището и стените тагнетата да са мазни, т.е. тлъсти. В Ловешко, докато трае заплождането на овцете, жените лепят, т.е. замазват къщите, за да се лепят женските им празове. През целия ден не се работи никаква работа и за да не се раждат сакати животни. Не се шие, преде, плете и кърпи, за да няма белези по агънцата и да са шарени, а вълната им да е чиста и едноцветна. Изобщо не се докосва вълна, защото иначе овцете ще се разболеят. На Петков ден се правят и обречени курбани, сборове и служби за здраве и за нова къща. В Асеновградско Петков ден е част от така наречените есенни женски живоприношения, които се наричат черкуване за Господа. Те се правят през пролета и есента, винаги в понеделник. Всяка жена коли в дома си като курбан женско животно, най-често кокошка, готвя с ориз и раздава част от нея в махалата, за да се плодят домашните животни. В черковния двор се коли крава за курбан, която купуват с общи пари. В Петков денско хоро започват есенните хора. на него започва отглеждането на момите и сватосването им. По първият гост, пристъпил прага на къщата на този ден, гадаят каква ще е годината и какви животни ще се раждат – мъжки или женски. Периодът от Петков ден до Димитров ден са така наречените щури дни, когато не се работи с вълна, не се снове платно, не се шият и кроят мъжки дрехи, за да не пакостят вълците на овчарите и стадата. Който носи такава дреха, се разболява, умира или полудява, а добитъкът в този дом остава ялов. Това време прилича на мръсните, поганите дни между Коледа и Богоявление.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 9, новините представя Пламена Димова. Българската агенция по безопасност на храните започва тематични проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и други растителни масла за хранителни цели в цялата страна. Контролните действия ще се извършват до 22 октомври и ще обхванат производствения капацитет, произведените количества и последователността на суровините и готовата продукция. Инспекторите от областните дирекции по безопасност на храните ще проверяват дали производствените дейности отговарят на изискванията на действащото законодателство. Ще се установява какъв е обемът на производство в предприятията съгласно технологичните им проекти и каква е реалната продукция към момента на проверката. Контролът ще включва и инспекция на произведените количества растителни масла, изразени в литри за ден, както и на документите, удостоверяващи произхода и движението на суровините и готовите храни. При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани мерки съгласно приложимото законодателство в областта на храните. Дирекция Български документи за самоличност създава организация, за да могат българските граждани, които не притежават валиден документ за самоличност, да упражнят правото си на глас на изборите за президент и вице-президент на Република България на 25 октомври 2026 година. На гражданите, които вече са подали заявление за издаване на нова лична карта, ще бъде оказано съдействие за ускореното издаване. Когато това не е възможно, те ще могат да получат удостоверение за гласуване при изгубен, откраднат, повреден или унищожен документ за самоличност, лична карта или личен паспорт, както и при лична карта с изтекал срок на валидност. Повече информация може да видите на сайта ни radiovelikotrnovo.com. През учебната 2025-2026 година екипи на Регионална здравна инспекция Велико Търново са извършили проверка на 27 образователни институции на територията на областта. По-голямата част от проверените училища се спазват изискванията на Министерството на здравеопазването за здравословно хранене на учениците. Това стана ясно, след като областният управител на Велико Търново Марин Богомилов изиска информация от отговорните институции и общините относно организираното училищно хранене в региона. Установените модели на организирано хранене включват приготвяне на храна в собствени кухненски блокове на училищата, доставка от кухня майка на ученически столове към общините и доставка от лицензирани фирми за кетеринг. В отделни училища, като основно училище Христо Ботев, село Беброво, по информация от самото училище не функционира училищен стол, като на малка част от учениците се предоставят сандвичи от външна фирма, а останалите се хранят вкъщи. Регионалната здравна инспекция посочват още, че не са констатирани нарушения на изискванията за здравословно хранене на учениците в проверените училища. Не са налагани и принудителни административни мерки. Не са постъпили и сигнали или жалби от родители и ученици, свързани с качеството, количеството и безопасността на храната в училищата. В фоето пред зала Европа в ректората на Великотърновският университет беше открита фотографската изложба «Света гора през обектива на двама географи». Автори на експозицията са професор доктор Румен Пенин и доцент доктор Димитър Желев. Експозицията разкрива природните ландшафти, културното наследство и духовните измерения на това свято място. Фотографите насочват вниманието към богатството и многообразието на Атон, като създават своеобразен визуален разказ за неговата природа, история и духовна атмосфера. В рамките на откриването беше представена и книгата на професор доктор Румен Пенин «Света гора. География на духовността. Фотопис на един географ». Изданието допълва тематиката на изложбата и представя Света гора като лична и професионална перспектива на автора, съчетавайки фотографски образи и географски наблюдения.
0: Времето.
1: Днес от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса, на много места ще бъде умерена, а в източните райони и силен вятър от север-североизток ще има. Минималните температури в Велико Търново ще бъдат около 9 градуса, максималните около 12. Планините ще бъде облачно, валежи от дъжд ще има главно от Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от югозападна България валежите ще спират. Местата над 1500 метра над морска височина, валежите ще са от сняг. По Черноморието ще бъде облачно, на много места ще вали дъжд, като по-продължителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа силен северен вятър, максималните температури ще бъдат 14-16 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Временна организация на движението се въвежда днес, 14 октомври, в участъка от главен път Русе Велико Търново, преминаващ през село Самоводене, община Велико Търново. Промяната се въвежда с заповед на директора на областно пътно управление инженер Десислава Миланова. Заради дейности, свързани с подмяна на стойка на камери, от 8 до 18 часа се затваря лентата за движение в посока Самоводене Велико Търново. Трафикът ще се движи двупосочно в другата лента при последователно пропускане. Скоростта на движение се ограничава до 40 км в час. Поставени ще бъдат и съответните пътни знаци. Чухте новините в 9 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

Общинско радио Велико Търново 98 FM. From the streets of Miami to presenting at the Grammys.

0: Общинско радио Велико Търново. Огледало на времето.
1: На 14 октомври през 1529 година турците под предводителството на султан Сюлейман I са принудени да прекратят обсадата на Виена. През 1896 година в София е открито държавно разсувателно училище с правдиректор Иван Мравичка. През 1915 година България по време на Първата световна война, царство България обявява война на кралство Сърбия и се включва в Първата световна война на страната на централни сили. През 1921 година е учредена коалицията Народен сговор с председател Александър Греков. През 1921 година също е учреден българският младежки червен кръст. През 1924 година Таджикистан влиза в СССР като Таджиска автономна съветска социалистическа република. През 1926 година излиза първото издание на детската книга Мечопух от английският писател Алан Милн. През 1944 година Светият Синод изразява с официално писмо подкрепата за политиката на правителството на Отечествения фронт. През 1947 година експерименталният самолет Бел Хикс 1 на военновъздушните сили на САЩ, задвижван с ракетен двигател, осъществява първия полет на скоростта на звука. През 1962 година американски разузнавателен полет над Куба прави снимки на разположени съветски установки за ядрено оръжие. През 1964 година Мартин Лутър Кинг получава Нобелова награда за мир. През 1971 година Висшият педагогически институт в Велико Търново е преобразуван в Великотърновски университет Кирил и Методий. През 1994 година палестинският лидер Ясер Арафат, израелският министър-председател Ицхак Рабин и израелският министър на външните работи Шимон Перес получават Нобелова награда за мир.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Общинско радио Велико Търново. Вие сте с нашия сутрешен блок. Аз съм Пламена Димова и ще бъда заедно с вас в часовете до 13. Ето накратко и темите за днес. Национална изложба «Киберзащитници» бе открита пред факултета по изобразително изкуство в Велико Търново. Репортаж от събитието ще чуете в предаването «Имате думата» в 10:10. Шестото издание на Академия за предприемачество в земеделието се провежда в Институт Конфуции. Момчил Станишев с подробности по темата малко преди 11 часа. На 14 октомври през 1926 година излиза първото издание на детската книжка «Мечопух», за която ще стане дума малко преди 12. А за един от най-талантливите български цигулари с псевдоними Сашо Сладура или Александър Николов ще ви разкажем след 12 часа. В рубриката ни «Икономически портал преди 13» ще стане дума за методите, с които гръцките власти искат да завърнат в страната напусналите през последните години свои съграждани. А музикалното ни предаване с песните на стартира малко след 11 часа. Сега обаче продължаваме с още свежи музикални хитове в ефира ни, така че останете с нас на честота 98 FM.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: На 14 октомври през 1971 година Висшият педагогически институт в Велико Търново е преобразуван в Велико Търновския университет Кирил и Методи. През есента на 1963 година на историческия хълм Света гора в Велико Търново разтваря врати първият извън столичен университет. Наследил просветните и културни традиции на знаменитата Търновска книжовна школа от 14 век, той се утвърждава като авторитетно висше училище за хуманитарни знания и изкуства, като престижен учебен и научен център. Най-напред той се нарича Висш педагогически институт Братя Кирил и Методи. Първите 340 студенти се обучават в 4 специалности – българска филология, руска филология, история и изобразителни изкуства. През първата година обучението се осъществява от около 25 редовни щатни преподаватели и асистенти и 10-15 хонорувани професори и доценти от Софийски висши учебни заведения и институти на БАН. Сред първосъздателите на Великотърновската алма матер се открояват ректорът, член-кореспондент професор Александър Бурмов и заместник-ректорът професор доктор Пеньо Русев. Двама съмишленици, съратници, приятели, сътворци на едно голямо и трайно историческо дело, каквото е създаването на ново хуманитарно висше учебно заведение през 1963 година извън столицата. Авторитетни учени и администратори, ревностни привърженици и радетели на всяка нова градивна и перспективна идея, те подбират първите университетски преподаватели и асистенти, вербуват свои колеги от София за търновската кауза, ръководят и наблюдават преустройството на старите казармени помещения на Света гора в аудитории, семена, зали и кабинети, съставят учебни планове и програми, комплектуват първите катедри. Само след 8 години българската общественост и правителството считат, че във Велико Търново са налице предпоставките и условията, които дават облика на един съвременен университет. С указ на Държавния съвет на Народна република България, номер 586 от 13 октомври 1971 година, Висшият педагогически институт във Велико Търново е преобразуван в университет. На 14 октомври тогавашният председател на Държавния съвет Тодор Живков огласява указа за създаването на Великотърновския университет на многолюдно тържество и връчва символичният ключ на ректора, професор Желю Авджиев.

0: 98 FM. Реклама.
1: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолация и саниране. Телефон за връзка 0888 020 187. Димар 55 ЕОД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага още пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311. Фирма Мар и Яна 21 ЕОД предлага машинно отпушване на битови промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 10, новините представя Пламена Димова. Неотложни ремонти и профилактика на Енергопро налагат промени на работното време на музейни обекти във Велико Търново. На 16 октомври, петък, няма да приемат посетители пред целия ден музеите Възраждане, Учредително събрание, Затвор и Археологически музей. Заради годишна профилактика, зала Учредително събрание в музей Възраждане, Учредително събрание няма да приема посетители на 15 октомври тази година, четвъртък, от 13 до 15 часа и на 17 октомври, събота, от 9 до 18 часа. Шестото издание на Академия по предприемачество в земеделието се провежда в Институт Конфуции към Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий. За първи път Великотърново е домакин на събитието. То се провежда в рамките на 4 дни до 16 октомври и е насочено към млади предприемачи, фермери, студенти, ученици и хора, които имат интерес към земеделието. Основната идея е да се насърчат повече млади хора и предприемачи, да се насочат към земеделие и да допринесат за изграждането на добре развита екосистема за иновации в селското стопанство. В Академията във Велико Търново участват 11 души от ученик 12 клас до мъж на 70 години. Обучаемите са от Велико Търново, Лясковец, Свищов, Долна Оряховица, Пловдив, Търговище. Те ще се представят с проекти, които ще защитят пред комисия. Всички ще получат сертификат от обучението, а победителят 2500 евро, за да реализира идеята си. Във форума в тяхна помощ се включват лектори, изтъкнати експерти и специалисти от различни университети в страна и онлайн платформи. Те ще се представят с теми като въведение в предприемачеството, модерно земеделие, успешно бизнес и стратегическо планиране, селскостопански политики и пазари, изкуствен интелект и стартъпи и други. За втора поредна година Съюзът на българските журналисти във Велико Търново ще връчи престижното си отличие Показалец. Церемонията ще се състои на 30 октомври, петък, от 11 часа на вечерието на Деня на народните будители, професионален празник на българските журналисти. За първи път събитието ще се проведе на открито на новосъздаденият площад журналист, разположен пред профилирана хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Събитието ще бъде пред емблематичната арт-инсталация Бюрото на журналиста, разположена на площада, който беше официално открит на 11 май 2026 година. Призовото отличие се връчва на личности с ценен принос към обществото, които показват изключително отношение и уважение към журналистическата гилдия. С признанието се отличават от нези, които подпомагат работата на медиите във Велико Търново по всяко време, радват се на високо доверие и са еднакво добре приети както от обществеността, така и от гилдията. Наградата за първи път беше учредена преди година и връчена на историка Тодорка Недева в регионална библиотека Петко Рачев Славейков за нейния цялостен принос и отношение към медиите, историята и обществото. Името на новия носител на награда Показалец е изключително интересна личност и ще бъде официално обявена по време на самата церемония. Лилава събота организират за втора поредна година от туристическо дружество Незабравка във Велико Търново. Екологичната кампания ще се проведе на 24 октомври, събота, от 9 часа и е посветена на 17-я рожден ден на организацията. От дружеството съобщават, че почистването ще обхване два основни района в града, като сборните пунктове за доброволците са пред паметника на Асеневци и в екопарк Пишмана. Всички участници са призовани да се включат с лилави тениски и лични работни ръкавици. Чухте новините в 10 часа.
0: Общинско радио Велико Търново. Минути

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radiovelikotarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: Национална изложба «Киберзащитници под надслов заедно в борбата с кибертурмоза на деца» бе открита пред Факултета по изобразително изкуство в Велико Търново. Експозицията съдържа полезни съвети и графики, свързани с безопасното поведение на децата в онлайн среда и се осъществява по програма «Киберзащитници». Повече чуйте от основателя и професор Владимир Бронфенбренер.
2: Днес благата на онлайн пространство, за съжаление, са пряко свързани и с опасностите, които съществуват в мрежата и които най-много засягат децата. Кибертормоз влияе негативно върху детето, станало жертва, като въздейства върху различни аспекти на неговия живот и се разпростира отвъд онлайн пространство. При общуване с приятели настъпват затруднения в концентрацията, чувства за социална изолация, както и по-лоша успеваемост в училище. Превенция на детския кибертормоз е една от най-важните и ефективни стъпки, затова трябва да се акцентира именно върху нея, а нейен основен елемент е възпитанието. Осъзнаване на опасностите и съответно то отговорно ползване на интернет

0: ниво и на първо място задълженията му е към децата. Заедно трябва да положим максимални усилия за по-добро бъдеще на децата с ясно послание. Детският кибертормоз и езика на омразата не са легитимно поведение и не могат да бъдат толерирани. Резултатите за последни 4 години показват, че със съвместни усилия постигаме определен напредък, като процентът на пострадалите деца в мрежата в България за този период е намалял от 64.5 до 49.6. И въпреки, че са далеч от целените, България вече е сред първите 10 държави с най-нисък процент пострадали деца в онлайн пространството. Скъпи ученици, възползвайте се от преимуществата, които дава интернет, но бъдете бдителни, за да може да избегнете съществуващите опасности в мрежата. И помнете, че от другата страна на екрана също може да има дете като вас. Не го обиждайте и бъдете вежливи, така както и във физическото пространство. И при най-малкото съмнение за опасност или притеснение се обръщате към вашите родители и преподаватели. Те винаги ще ви защитат и помогнат. Искам да израза своята искрена благодарност към всички, които съдействахте за организиране на изложбата, към всички вас, които отделихте време и дойдохте на откриването, към РО Велико Търново, като отправям особената благодарност към община Велико Търново за тяхната грижа за благополучие на децата. Пожелавам ви успешна и безопасна учебна година.
1: Гостуването на изложбата в Старата столица е по инициатива на община Велико Търново, а идеята е полезна информация да достигне до възможно най-много деца, коментира професор Георги Камарашев, заместник кмет социални политики и образование.
2: Свидетели сме в социалните мрежи, че децата са неподготвени, че са подложени на риски, на големи изкушения. И възпитанието как правилно да работят, как правилно да сервират, без те да имат негативни последствия, се възпитава от тях от малка възраст. Нека да си спомним, че ние по-възрастните също имаме тези затруднения. Така че адмирации към организаторите и се надявам, че доста от училищата ще доведат тук своите ученици и компетентно да обяснат с преподаватели, разбира се, същността на тази изложба и тя да стигне до всеки ученик в нашата община.
3: Възрастните ли са отговорни за безопасността на децата в интернет?
2: Отчасти възрастни, защото все пак те трябва да контролират къде се намират в интернет техните деца. И последните месеци бяхме свидетели, особено в Пловдив, знаете случаите, където от интернет тръгнаха те големи проблеми, които се бяха породени.
1: Първите посетители на изложбата станаха петокласници от основно училище Свети Патриарх Евтимий, които споделиха своите начини да се пазят в интернет пространството.
4: Аз просто много обичам да играя видеоигри, да си чатя онлайн с хората и знам, че има голяма вероятност някой от тях да искат да разберат
3: повече за теб.
4: Да, и просто не им казвам така информация.
3: Ти как се пазиш в интернет?
5: Просто ако някой ме пита такива въпроси, аз ги игнорирам. Или пък ако някой ми пише, просто го блокирам.
6: Ако някой ме пита къде живея, как се казвам, аз просто нищо не му отговарям и се махам от него. Ако продължи, излизам от играта и повече не се връщам.
3: Кой те научил как да се пазиш в интернет? Откъде знаеш тези правила?
6: Аз сам се научих и учителите, които ми помагат.
7: Не влизам в сайтове, които са съмнителни.
3: Ако някой ти иска лични данни, пише се с теб.
7: Зависи да знам кой е, иначе няма да му ги дам.
8: Не поръчвам и от измами сайтове.
3: Като играете игри, ви пишат различни хора непознати.
8: Не им обръщам внимание.
1: Програма «Киберзащитници» е основана в България през 2019 година. От 2021 година тя се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето в киберпространството Израел. През последните 4 години с помощта на програмата броят на пострадалите деца в киберпространството в България е намалял с 302 400.
9: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 0519 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: Шестото издание на Академия по предприемачество в земеделието се провежда в Институт Конфуций към Великотърновският университет. За първи път Велико Търново е домакин на събитието. То се провежда в рамките на 3 дни и е насочено към млади предприемачи, фермери, студенти, ученици и хора, които имат интерес към земеделието. Момчил Станишев, директор на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа към Министерството на земеделието и храните, допълва.
2: Основната идея за академията е да насърчим повече млади хора и повече предприемачи, които досега са занимавали или с друг сектор, или искат да влязат в този сектор, да занимават с земеделие в страната. Също цел е да изградим така една силна предприемаческа екосистема в страната. До този етап случихме 5 издания. Първото беше в 2024 година в град Варна. Продължихме в Бургас, Пловдив, Враца. София вече беше тази годишният форум и академия. Заедно с Софийския университет тогава организирахме събитието. Профилът на участниците много разнообразен. Идеите са страхотни. Някои са свързани с изграждане на платформи в областта на земеделието, примерно за говедовътство, проследяване на цикъла на животните, необходимостта от изграждането на поливни системи. Имаме кандидат, който изработва платформа за търговия, аграрна борса, също така и отделен канал, който е за Китай, за търговия с Китай. Различни предложения има. Възрастовата група е различна. Имаме ученик, който е 12-ти клас. Най-възрастният участник е на 70 години. Участниците, за които са в тази годишната академия, са от Търново, от Свищов, Лясковец, Търговище, Долна Оряховица, Пловдив имаме участници. 11 участника имаме. Като преподавателите, които участват, са изтъкнати експерти, професионалисти в техните области. Като на последния ден всички участници, кандидати, те презентират, пичват своите проекти пред външно жури, комисия. Има победител, който получава 2500 евро, за да започне своя бизнес или да го доразвие. Идеята е те кандидат с определени проектни идеи, които в рамките на тези дни развиват в рамките на академията, след лекциите, които са проведени, уъркшопите, семинарите, работа с менторите и след това доразработват идеята и я представят последния ден, т.е. в петък.
1: Работещи и добри модели има от предишните участници и победители в академията, поясни Момчил Станишев.
2: Първият победител във Варна беше предложение за предприятие за производство на сушени сливи, които да се използва след това в кулинарията в Шумен. Участник беше студент, току-що завършващ, от град Шумен, но учещ във Варна. Освен това, имахме и кандидати, които разработват проект за мед, популяризиране на пчелния мед в България. Това беше победителя в Пловдив. В Бургас победителят беше от Пловдив, обаче пък живее и работи в Бургас, като нейното предложение беше за земеделие по метода на пермакултурния дизайн. Нещо модерно в днешно време. Имахме много интересни предложения във Враца. Много интересни участници. Примерно имахме участник, който представи игра за земеделие. Нещо по подобие на монополи, по който студенти, преподаватели, ученици всички могат да се учат на модерно земеделие. Идеи, които са иновативни, качествени, които заслужават подкрепа. Ние това търсим да ги подкрепим, за да се доразвият. Посредством всичките семинари, които провеждаме, по отношение на самата програма, тя така е структурирана, че да помогне на предприемача от А до Я, а именно въведение предприемачество, какво е предприемачество, за какво се бори предприемача, бизнес модела, как да се направи, въведение в модерните методи в земеделието, също така селскостопански политики и пазари, добре човек да е запознат в днешно време, естествено общата политика на Европейския съюз в областта, отделно това лидерство и управление на екипа. Екипа е много важен. Човек сам нищо не може да направи за това. Изграждането на екипа е важен, презентационни умения, как да се пичва, как да се презентира пред публика, пред инвеститори по време на такива състезания, защото подобен тип формати се провеждат и в България, и в Централна и Източна Европа, и в Европа, и в Америка, и имат успех, защото намират решения на проблеми. То това всъщност е предприемача и стартъпа. Намиране, решаване на даден проблем. Когато видите проблем и искате да го комерциализирате, може да направите стартъп. Също така имаме управление на риска, също много важно, защото голяма част от стартъпите се провалят в според изследванията в първите 1-2 години. Имаме възможности за финансиране с семинар, който ще допринесе за участниците да научат повече за финансиранията. Също така имаме много интересна тема по отношение на междукултурната комуникация. Как да изградим мостове с Азия? И ако искате да комерциализирате продукта и за експорт, е свързан за Китай, трябва да се научат неща, които местните много държат от най-вече гледна точка на етикет и протокол.
1: Академията по предприемачество в земеделието ще завърши в петък, 16 октомври, с презентация на проектите на учениците и обявяване на победител. Всичките ще получат сертификат от обучението, а победителят 2500 евро.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът 11, новините представя Пламена Димова. Започна поетапно пропускане на автомобилите по пътя Велико Търново-Русе. Движението на автомобили бе преустановено с нощи поради катастрофа между два товарни автомобила на входа на село Поликраище. Областният управител Марин Богомилов проведе работна среща с новия управител на регионалният обслужващ център Горна Оряховица и Габрово към електроразпределение Север, инженер Христо Рахнев. По време на разговора бяха обсъдени ключови теми, свързани с електрозахранването в региона, превантивните дейности и безаварийни условия на работа на секциите по време на предстоящите избори за президент и вице-президент на Република България. Основен акцент в срещата беше продължаващата акция по почистване на просеките около далекопроводите от опасни дървета. Тази практика стартира през октомври 2025 година и до момента са премахнати хиляди опасни дървета, които са предпоставка за аварии и прекъсвания на електрозахранването. Благодарение на тези усилия, областите Велико Търново и Габрово се нареждат на първо място в страната по почистени просеки около електрическите съоръжения. По време на срещата инженер Христо Рахнев увери, че регионалният обслужващ център поддържа непрекъсната връзка с кметовете на населените места в региона и при необходимост екипите на енергото реагират незабавно. Той информира още, че в момента се работи по проект за дигитализация на мрежата, който има за цел да повиши сигурността и ефективността на електрозахранването. Ден на отворените врати в административен съд Велико Търново ще се състои на 26 ноември 2026 година, когато ще се проведе и финалният етап на научно-практическия форум по повод 20-та годишнина от обнародването на административно-процесуалния кодекс. Форумът е под надслов 20 години административно-процесуален кодекс, погледът на връстниците на кодекса към административното право. Събитието се организира и провежда съвместно с юридическия факултет на Великотърновският университет Свети Кирил и Методи под формата на студентски конкурс за научна разработка и публично представяне. Насочен е към студенти от специалността право на Великотърновския университет Свети Кирил и Методи, които са преминали курса на обучение по дисциплините административно право и административен процес и цели да придаде практическа насоченост на теоретичните знания. Временна организация на движението се въвежда днес 14 октомври в участък от главен път Руса Велико Търново, преминаващ през село Самоводене, община Велико Търново. Промяната се въвежда с заповед на директор на областно пътно управление инженер Десислава Миланова. Заради дейности, свързани с подмяна на стойка на камери, до 18 часа се затваря лентата за движение в посока Самоводене Велико Търново. Трафикът ще се движи двупосочно в другата посока при последователно пропускане. Скоростта на движение се ограничава до 40 км в час, поставени ще бъдат и съответните пътни знаци. Чухте новините в 11 часа.
0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
2: Минути за народна музика.

от биографията на певеца. Клиф е роден като Хари Роджер Уеб в Индия през 1940 година, където баща му служи в британската армия. След независимостта на Индия, семейството се премества в Англия, където младият Хари открива своята страст – музиката. В края на 50-те години той вече е част от групата The Drifters, която по-късно сменя името си на The Shadows – банда, която ще промени британския рок.

През 1958 година Клиф Ричард издава сингъла Move It, който често е наричан първият истински британски рок-н-рол запис. Той се превръща в идол за младежите и алтернатива на американските звезди като Елвис Пресли. До средата на 60-те години Ричард вече е суперзвезда с десетки хитове и хиляди крещящи фенове на концертите си.

Кариерата на Клиф Ричард е изумително дълга, над 60 години активна работа на сцената. Той има повече от 130 сингъла в британските класации, включително класики като Living Doll, Congratulations, която чухме току-що, и We Don't Talk Anymore. С повече от 250 милиона продадени албума по света, Ричард е един от най-продаваните британски изпълнители в историята. През 1995 година получава рицарско звание от кралица Елизабет II, признание за огромният му принос към музиката.

0: 98 FM.
1: На 14 октомври през 1926 година излиза първото издание на детската книжка «Мечопух» от английския писател Алан Александър Милн. Тя е първата от поредицата истории за плюшеното мече Мечопух, Кристофър Робин и техните приятели от Голямата гора. Постига незабавен успех както в Европа, така и в САЩ. Продажбите й надскачат всички рекорди в рамките на две години след първата й поява. През 1914 година, по време на изтеглянето на отряда му от Уенингтън, Канада, на изток с цел европейския бряг, лейтенант на име Хари Колбърн спира за почивка в Уайт Ривър, Онтарио. Там купува за 20 долара малко черно американско мече от трапер, убил мечката майка. Колбърн кръщава мечето Уинпет. Скоро то става любимец и талисман на втора канадска пехотна бригада и пропътува заедно с тях цялото разстояние до Англия. Пристигайки там, войниците разбират, че са преразпределени за Франция и не могат да вземат със себе си мечето. Колбърн го оставя в лондонската зоологическа градина, като първоначалната оговорка е, че след няколко месеца ще се върне, за да го вземе обратно. Колбърн се завръща чак през 1919 година и, виждайки привързаността на персонала към Уини, както всички вече го наричали, подарява официално мечета на зоологическата градина. Уини става нейна популярна атракция и любимец на посетителите. През 1924 година, по време на семейна разходка до лондонската зоологическа градина, Кристофър Робин Милн, синът на писателя Милн, се запознава с Уини. Кристофър се превързва силно към Уини и започва да го посещава често, като понякога дори влиза в клетката му. Скоро той сменя името на любимото си плюшено мече Едуард с Уини Пух, в чест на приятеля си от зоологическата градина. Съществуват две версии за появата на втората част от името Пух. Според едната, Пух е името на играчка лебед, която Кристофър по-рано е имал, а според другата, Пух е звукът, който мечето Едуард е издавало, за да пъди мухите от носа си, докато е висяло повече от седмица на ръцете си по време на едно от приключенията си. През 1925 година Алан Милн и съпругата му Дафне се преместват от Лондон в източен Съсекс и малкото имение от 16 век е наречено Кочфорд Фарм. Къщата им граничи с гората Атшаун, която всъщност е реалното съответствие на Голямата гора. Алан Милн се вдъхновява от приятелството на сина си с мечката Уини и от игрите му с плюшения пух и започва да ги описва. Появяват се историите за приключенията на Мечопух, Кристофър Робин и техните приятели от гората – Пращо, Йори, Тигър, Кента и Ру. Други герои от книгата, като Заека и Бухала, са вдъхновени от истински животни, виждани в покрайнините на гората Ашдаун. На 24 декември през 1925 година първите две глави от Мечопух са публикувани във вестник London Evening News под заглавието «Детска приказка» от Алан Милн. На следващия ден, Коледа, са излъчени и по радио BBC с гласа на Доналд Калтроп. На 14 октомври през 1926 година лондонско издателство издава Мечопух. През същата година американско издателство издава книгата в САЩ. На следващата година същите две издателства отпечатват детска стихосбирка «Вече сме на 6», а през 1928 година издават и книгата «Къщичката в къта на пух». Милн се запознава с младия илюстратор Ернест Шепард в редакцията на английското списание Punch. Първоначално е доста скептично настроен към уменията на младия художник, наричайки го понякога напълно безнадежден. Когато започва да търси илюстратор за книгата си, Мечопух обаче, популярният и авторитетен по това време писател, Лукас му препоръчва именно Шепард. Милн се колебае доста, но все пак решава да му възложи задачата и впоследствие остава изключително доволен от илюстрациите. В работата си над книгата Шепард се вдъхновява от плюшения любимец на своя син Греем, а не от играчката на Кристофър Робин. Така се ражда първият образ на мечето Пух.

Вятъра, който те докосва, са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, затова те докосвам, да полетим към Млечния път.

0: Същинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 12, новините представя Пламена Димова. 88 души се включиха във втория етап на есената кампания «Движи се и победи», който се проведе по живописната екопътека от село Присово през село Малки Чифлик до хижак Силифор. Сред участниците са били и 5 семейства. Най-малките туристи са Пресиян Донев и Крум Маринов на 6 години, а най-възрастният Пенка Крумова на 82 години от град Велико Търново. Ученици от основно училище Бачо Киро, средно училище Вела Благоева и комплекс за социални услуги град Велико Търново взеха участие в образователната игра за превенция употребата на алкохол, като посочиха полезните за здравето напитки. Измерено беше кръвното налягане на 30 лица. Третият маршрут на кампанията ще се проведе на 17 октомври събота от Велико Търново до село Арбанаси. Двама издирвани мъже установиха служители на полицейското управление в полски Тръмбеш. Вчера в село Обединение е извършена проверка на двама мъже на 32 и 34 години от село Рубци. В хода на проверката е установено, че двамата се издирват от властите в Германия за участие в наказателно производство. Уведомени са компетентните служби. Шестото издание на Академия по предприемачество в земеделието се провежда в Институт Конфуции към Великотърновският университет. За първи път Великотърново е домакин на събитието. То се провежда в рамките на 4 дни до 16 октомври и е насочено към млади предприемачи, фермери, студенти, ученици и хора, които имат интерес към земеделието. Основната идея е да се насърчат повече млади хора и предприемачи, да се насочат към земеделие и да допринесат за изграждането на добре развита екосистема за иновации в селското стопанство. В Академията във Велико Търново участват 11 души от ученик в 12-ти клас до мъж на 70 години. Обучаемите са от Велико Търново, Лясковец, Свищов, Долна Оряховица, Пловдив и Търговище. Те ще се представят с проекти, които ще защитят пред комисия. Всички ще получат сертификат от обучението, а победителят 2500 евро, за да реализира идеята си. Във форума с тяхна помощ се включват лектори, изтъкнати експерти и специалисти от различни университети в страната и онлайн платформи. Те ще се представят с теми като въведение в предприемачеството, модерно земеделие, успешно бизнес и стратегическо планиране, селскостопански политики и пазари, изкуствен интелект и стартъпи и други. Съвместната изложба междувременно на художничките Гергана Табакова и Калия Калъчева ще бъде открита на 16 октомври от 18 часа в арт-пространство Наратива във Велико Търново. Експозицията представя живописни творби, рисунки и визуални експерименти, които изследват концепцията за паралелното време. Своите платна Калия Калъчева разглежда изкуството като динамично междувремие и улавя креативността в малките моменти, а Гергана Табакова използва деконструкцията на пейзажа и природата като механизъм за осмислене на времето. Двете авторки обединяват специфичните си художествени подходи, за да покажат пред търновската публика, че изкуството е най-реалната връзка между събитията и баланс в изборите, които правим всеки ден. Изложбата ще остане подредена на вниманието на жители и гости на Старата столица до 8 ноември 2026 година.
0: Времето.
1: Днес по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерена, в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са около 12 градуса. Планините ще е облачно, валежи от дъжд има главно в Стара планина, Родопите и Странджа, докато в мазивите от югозападна България валежите спират. В местата над 1500 метра надморска височина валежите са от сняг. Духа силен, на места бурен вятър от север. Северо-исток. По Черноморието е облачно, на много места вали дъжд, като по-продължителни са валежите по южното крайбрежие. Духа силен с северен вятър, максималните температури са 14-16 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 12 часа.
0: Минути за народна музика.

политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касащи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: На 26 септември през 1961 година в лагера край Ловеч умира Александър Николов Сашо Сладура, който е един от най-талантливите български цигулари, джазови музиканти и най-известни разказвачи на политически вицове. Той е само на 45 години, според част от биографичните сведения, а според други на 44. Само дни по-рано е отведен от сцената на ресторант България и изпратен в трудовия лагер с административна заповед, без съд и присъда. Там престоява броени дни преди да бъде убит след жестоки побои. По-късно официалната документация ще даде съвсем друга версия за смъртта му. Александър Георгиев Николов е роден в Плевен. Баща му Георги Николов е инженер, получил образованието си в Прага, а след завръщането си в България се занимава с парково строителство. Семейството по-късно се установява в Пловдив, където бащата става директор на Симеоновата градина. Майката е чехкиня и именно тя насърчава сина си да се посвети на музиката. Още на 4 години Сашо започва да учи цигулка и тя става неговата най-голяма любов до последният му ден. След това заминава в Прага, където усъвършенства музикалното си образование. Когато се връща България, вече е изграден професионален цигулар. За известно време работи с Царският симфоничен оркестър, след като самият професор Саша Попов го чува да свири и го кани в състава. Но строгата дисциплина не е за Сашо. Той предпочита свободата на салонните оркестри, джаза, тангото, френските шансони и веселата музика. Свири с оркестрите на Асен Овчаров, Димитър Ганев и Емил Георгиев, а публиката го обиква не само заради музикалния му талант. Сашо пее френски шансони, свири танга и класически произведения на Дебюси, Сарасте, Шопен, Моцарт и Бетовен. Сред близките му приятели са известни на времето си музиканти като Александър Христосков, Морис Аладжем, Бенцион Елизер, Петър Петров, Петър Петров, Ники Ников, Жоро Марков, Борис Хаджитанев.

За хора като Сашо започват тежки години. Новата власт гледа с подозрение на западната музика, джаза и всичко, което не се вписва в идеологическите представи на режима. През 1948 година джазът е заклеймен като вражеско влияние. Редица музиканти са преследвани, а някои попадат в лагери и затвори. Сашо обаче не се отказва. Нещо повече. Започва още по-открито да усмива управляващите. Политическият вид се превръща в негова форма на съпротива. Той може да разсмее цяла маса с една реплика, но може и да постави живота си в опасност. Любопитен е парадоксът, че именно властта понякога го използва като забавление. В ресторант Република, посещаван от висши партийни и държавни ръководители, Сашо създава оркестър и изпълнява западна музика, френски шансони и танга. Когато в заведението идват министри и партийни функционери, той е викан да свири и да разказва вицове. Така хората от върха на властта сами слушат шегите, които обикалят страната. Прякорът Сладура също идва от неговата общителност. Когато не успява да си спомни имената на всички свои познати, ги поздравявал с «Здравей, Сладур». Така постепенно самият той става Сашо Сладура. Сашо не обича парите, макар че като музикант получава една от добрите за времето си заплати. Често остава без пари, защото ако види човек в нужда и му помага. Използва връзките си, за да помага и на приятели, попаднали под ударите на властта. Когато Лея Иванова и други певци са изправени и изпратени в лагера Тухларните, край Ножарево, Сашо помага да бъде изпратена храна. С негови усилия е намерено разрешение на негов приятел да носи голям куфър с продукти до лагера. Там вижда млади жени, превърнати в лагернички, принудени да работят в нечовешки условия. Тази картина остава завинаги в паметта му. През 1960 година Сашо идва на гости на своя приятел заедно с Морис Аладжем и за първи път изглежда истински разтревожен. Казва, че го следят. Приятелят му го съветва да спре с политическите вицове, докато още не е станало късно. Оказва се, че вече е късно. Срещу Сашо е предприето преследване. Той е изпратен в Софийския затвор, където прекарва месеци, като дори там остава с цигулката си. След освобождаването си работи в ресторанта на Копитото, а след това отново е нает в ресторант България. Но характера му не се промени. И вицовете продължават. На 15 септември през 1961 година е издадена заповед на заместник министъра на вътрешните работи Мирчо Спасов, с която Александър Николов е изпратен в трудовата група край Ловеч. Историческите изследвания посочват, че за неговото въдворяване не е имало необходимото предложение и прокурорско съгласие. На 23 септември вечерта черна Волга спира пред ресторант България. Агент влиза в салона и извежда Сашо от сцената под предлог за малка справка. Това е последната вечер, в която приятелите и публиката му го виждат да свири. Там никой не се интересува, че преди години е свирил Паганини, че е пял френски шансони, че е бил любимец на публиката, че е имал семейство и син, че рисува и пише стихове или че десетки известни музиканти са негови приятели. За лагерната администрация той е просто човек, който трябва да бъде сломен. По-късните свидетелства на оцелели лагеристи и материалите по делото за убийствата в лагера описват жесток побой над Сашо. Регионалният исторически музей в Ловеч посочва, че в материалите по делото от 1990 година смъртта му е свързана с тежък побой. Официалният документ изглежда по съвсем различен начин. В смъртния акт от 26 септември 1961 година причината за смъртта е записана като сърдечно заболяване. Лагеристи разказват, че дори в последните си дни той успява да вземе цигулката и да засвири. Човекът, който властта изпраща в лагер заради думите му, отново говори на околните по единствения език, който никой не може да му отнеме – музиката.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Официалните данни сочат, че от 2010 година насам над половин милион гърци са се преселили в чужбина. Това изтичане на мозъци беше катастрофално за гръцката икономика. Повечето от тези специалисти на времето заминаха за Германия, чийто трудов пазар спечели от притока на квалифицирани кадри, пише Арт. Но междувременно гръцката икономика се възстанови и в момента тя расте по-бързо от средното за Европейския съюз, а безработицата спадна сериозно. Така картината се промени и през 2024 година за първи път броя на гърците, установили се в Германия, беше по-малък от този на напусналите страната. Това показва, че работната сила става все по-необходима и в родните страни на тези хора, тъй като и там демографските промени причиняват все повече проблеми на пазара на труда, казва пред германското издание Юлия Райнолд от Нюрнбергският институт за изследване на пазара на труда и професиите. Гърция се опитва да привлече напусналите страната с намален данък върху доходите. Гръцкото правителство пък активно рекламира своите възможности на кариерни изложения в чужбина. Целенасочено се обръща към високо квалифицираните специалисти с предложение. Такава среща скоро ще се проведе и в Мюнхен, където живеят и работят между 8000 и 9000 гърци. Много от тях са високо квалифицирани специалисти в областта на медицината, информатиката и киберсигурността. За да насърчи хората да се върнат, правителството обещава, например, че те ще плащат само половината от данъка върху доходите в продължение на 7 години. Освен това се предвижда по-лесно признаване на чуждестранни дипломи. Обратната тенденция вече се забелязва. Към момента приблизително 2 от всеки 3 гърци, които са напуснали страната след кризата, се завръщат, отбелязва Арт. Икономистът Йоргус Ионидис от Центъра за планиране и икономически изследвания има резерви по отношение на тази оценка. Според него една икономика, която залага основно на туризма, продължава да предлага твърде малко възможности за високо квалифицираните си кадри. Ирини Капияни е сред завърналите се в Гърция, след като години е работила като ортодонт в Дюселдорф. Сега има собствен кабинет в Атина, но не крие, че доходите й са намалели след връщането в родината. За улеснението на завръщащите се, заболекарката е основала мрежата Back to Greece, където хората обменят опит и си помагат взаимно. Профилът в Инстаграм вече има над 27 000 последователи. Вярвам, че и други млади хора трябва да се върнат от чужбина, за да помогнем на страната ни, която от толкова много години се намира в затруднение, казва Капояни пред Арт. Масовото завръщане на европейци в родните им страни е свързано с рискове за германския пазар на труда. Както отбеляза Юлия Райнолд от Нюрнбергския институт за изследване на пазара на труда и професиите, в края на миналата година в Германия са живели около 350 000 гърци, които представляват значима група на пазара на труда. Особено в хотелиерството и ресторантьорството, здравеопазването и информационните технологии. Данните, с които разполага тя, показват, че много гърци обмислят или дори планират да напуснат Германия. При това голяма роля играят преди всичко фактори като климата или начина на живот. Към това се прибавят и високите данъци в Германия, както и бюрокрацията, допълва експертката, цитирана от Арт.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 13 часа. Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с избирателните права на гражданите и конвенционалната престъпност, се провежда на територията на районните управления в Велико Търново и Павликени. Задържани са шестима. Други две лица са привлечени като обвиняеми за извършени престъпления, като едното от тях е с мярка за задържане до 72 часа за управление на моторно превозно средство под въздействието на наркотични вещества. Мъж е задържан за притежание на фалшива банкнота от 100 евро. Разкрити са общо 14 престъпления и са образувани 3 бързи производства. При акциите са открити още акцизни стоки без бандерол, наркотици и незаконно добита дървесина. Полицията е установила също човек и тежкотоварен камион, обявени за издирване. Работи се активно по линия на безопасността на движението по пътищата. Полицейското присъствие е засилено по главните пътни артерии с цел намаляване на пътния травматизъм. Тази сутрин е хванат и пиян шофьор. До този момент няма сигнал за изборни нарушения. В фоайето пред зала Европа в ректората на Великотърновския университет беше открита фотографската изложба «Света гора Атон» през обектива на двама географи. Автори на експозицията са професор доктор Румен Пенин и доцент доктор Димитър Желев. Експозицията разкрива природните ландшафти, културното наследство и духовните измерения на това свято място. Фотографиите насочват вниманието към богатството и многообразието на Атон, като създават своеобразен визуален разказ за неговата природа, история и духовна атмосфера. В рамките на откриването беше представена и книгата на професор доктор Румен Пенин «Света гора Атон. География на духовността. Фотопис на един географ». Изданието допълва тематиката на изложбата и представя Света гора през личната и професионална перспектива на автора, съчетавайки фотографски образи и географски наблюдения. През учебната 2025-26 година екипи на Регионалната здравна инспекция Велико Търново са извършили проверки в 27 образователни институции на територията на областта. В по-голямата част от проверените училища се спазват изискванията на Министерството на здравеопазването за здравословно хранене на учениците. Това стана ясно след като областният управител на Велико Търново Марин Богомилов изиска информация от отговорните институции и общините относно организираното училищно хранене в региона. Установените модели на организирано хранене включват приготвяне на храна в собствени кухненски блокове на училищата, доставка от кухня майка на ученически столове към общините и доставка от лицензирани фирми за кетеринг. В отделни училища, като основно училище Христо Ботев в село Беброво, по информация от самото училище, не функционира училищен стол, като на малка част от учениците се предоставят сандвичи от външна фирма, а останалите се хранят вкъщи. От РЗИ посочват още, че не са констатирани нарушения на изискванията за здравословно хранене на учениците в проверените училища, не са налагани и принудителни административни мерки. Не са постъпвали и сигнали или жалби от родители и ученици, свързани с качеството, количеството или безопасността на храната в училищата. Чухте новините до този час.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

Ще си говорим сега за природните дадености на България, защото те са уникални, магични и голяма част от тях нямат световен аналог. Всяко кътче по нашите земи е толкова приказно и носи онази мистичност, която се спотаева в повечето ни легенди. Мястото, за което ще ви разкажем днес, не е популярно сред туристите, но е толкова очарователно, че дори тесният път до него не бива да ви спира да го посетите. Това е махала Баба Стана при село Орешак, съвсем близо до Троянския манастир. Село Баба Стана носи името си от легенда за вдовицата Стана, която през 16-17 век, по време на османското владичество, търси убежище в планината над село Орешак. Заедно с 12-те си деца, тя се заселва в този трудно достъпен район, където полага началото на нов живот. С времето селото се разраства и в началото на 20 век броят на жителите му достига 600 души. Историята на мястото остава жива в преданията на местните хора и в спомена за трудния, но достоен живот в планината. През 2010 година в селото е осветен параклисът Света Богородица, животворен източник, който става духовен символ на общността. Той привлича както местни жители, така и посетители, търсещи спокойствие и връзка с вярата. 2 години по-късно, на 8 септември 2012, село Баба Стана е административно присъединено към Орешак. Въпреки това, неговата история и дух остават съхранени в сърцата на хората. Легендата за вдовицата Стана продължава да вдъхновява и да напомня за силата на човешкия дух и как, когато не се отказваш, няма невъзможни неща. Както се казва, спасение дебне от всякъде, само трябва да имаме очи да го видим и сърце да го почувстваме. С годините и други хора започнали да се заселват в селото, защото харесвали неговата непристъпност, осамотение и красива природа. Те идвали от всички краища на България. Един от заселниците бил Станчо, когото наричали Дряна, защото баща му бил от Дряново. Той е основоположник на рода Дренски, чието наследници и до днес живеят в Орешак и Троян. С годините родът на Станчо Дренски се разраснал. Синът му Калчо станал голям търговец в Троян, пътувайки по света станал и хаджия. Именно той първи подел благотворителност в района, като дарил средства за построяване на училището в махалата, което може да се види и днес. Минали години и хаджи Калчо се оженил в Пловдив, родил му се син, който кръстил Константин. А след време той станал толкова заможен, че дори се носили слухове, че е един от най-богатите хора по онова време, чак до Втората световна война. В България синът на хаджи Калчо станал известен с името Константин Хаджи Калчев. Освен много богат, той бил и изключително влиятелен. Има данни, че той заедно с Константин Стоилов и Димитър Греков продължили на виенският аристократ Фердинанд Сакско-Бургоцки да се качи на българския престол, след като княз Александър Батенберг абдикира. Богатството и влиянието на Константин Хаджи Калчев толкова се разраснало, че той решил да продължи благотворителното дело на баща си и вложил голяма сума в ремонтирането и разширяването на училището, което за времето си станало едно от най-хубавите в цялата околия. Хаджи Калчев участвал и в инициативата за построяване на първото модерно училище в Троян, както и на други важни сгради за района по онова време. Семейството на Константин Хаджи Калчев било толкова голямо, че се пръснало из целия свят. До ден днешен обаче има негови потомци, които се грижат за селото и наследството на Константин. Един от внуците му, който има английски и български корени, Джон Бризби, възстановил училището, както и множество къщи от махалата, за да бъдат във възможно най-автентичния си вид. Той и съпругата му Клер построили църквата, която е на входа на махалата. Джон Бризби е бил кралски юридически съветник на кралица Елизабет II и макар високото си положение в Великобритания, той никога не забравя своите корени. Това е и причината множество английски туристи да посещават местността. Всяка година Бризби дава награди и стипендии на млади талантливи деца от Троян и района, като церемонията се провежда в училището в Троян, построено от неговия дядо. Англичанинът е успял да запази българския възрожденски дух и да направи една истинска приказка.

0: 98 FM.
1: Започваме избрано за вас с Константин Сава, известен просто като DJ, румънски музикант, DJ и продуцент на електронна и денс музика. В парчето, в което ще чуем, му партнира Хевито, който е успешен международен артист и изпълнител с доминикански корени. Подвизава се в Румъния, където е установен от няколко години, става популярен в Източна Европа благодарение на висококачествени изпълнения, телевизионно и радио излъчване. Има над 15 милиона гледания за световни хитове като Байландо, Виахеро и Негра Линда.

Втори ще бъде литовският дисководещ Дино Ро, известен с международния си хит In My Mind. Вокалите са на Фумарато, колумбийско регетон дуо, съставено от Хуан Пабло Рамирес и Камило Родригес. Те са известни с хитовия си сингъл Кедате, който бързо се изкачи до върха на латино поп класациите през 2019. Дуото прави музика заедно от 2017 година насам и стана популярно с уникалната си комбинация от жанрове, включително поп и трап.

Продължаваме с Айвор Полс Дотир, певица, китарист, композитор и автор на песни от Фарьорските острови. За себе си казва, че има широк спектър от интереси в различни музикални жанрове, простиращи се от рок, джаз, фолк и поп до европейска класическа музика. Много от песните й са на фарьорски език, някои от тях са на исландски, а най-новите са предимно на английски. Ще я чуем в колаборация с DJ Антонио.

Рете на CNCO, латиноамериканска момчешка група, базирана в Майами, Флорида. Момчетата са в състав Ричард Камачо, Ерик Брайан Колон, Кристофър Велес и Забдиел де Хесус. Бившият член Джоел Пиментал напуска групата през май 2021. Пускаме ви ги с парчето Se vuelve loca.

ще завършим интернационалното издание на Избрано за вас с песен на Лос Тиборонес с заглавието «Иносенте». Умело съчетава закачливите танцови ритми на съвременната латиноамериканска поп-музика с красиви дамски и очарователни мъжки вокали. Композицията е изпълнена с кубинска енергия, която разпалва вечната тема за любовта и живота. Слушаме ги, а вие не пропускайте новините в 14 часа.

0: Новините на 98 FM.
1: Слушате новините в 14 часа. 88 души се включиха във вторият етап на есенната кампания «Движи се и победи», който се проведе по живописната екопътека от село Присово през село Малки Чифлик до хижа Ксилифор. Сред участниците са били и 5 семейства. Най-малките туристи са Присиян Донев и Крум Маринов на 6 години, а най-възрастният Пенка Крумова на 82 години от град Велико Търново. Ученици от основно училище Бачо Киро, средно училище Вела Благоева и комплекс за социални услуги град Велико Търново взеха участие в образование. Образователната игра за превенция употребата на алкохол, като посочиха полезните за здравето напитки. Измерено беше кръвното налягане на 30 лица. Третият маршрут на кампанията ще се проведе на 17 октомври, събота, от Велико Търново до село Арбанаси. Двама издирвани мъже установиха служители на полицейското управление в полски Тръмбеж. Вчера в село Обединение е извършена проверка на двама мъже на 32 и 34 години от село Рубци. В хода на проверката е установено, че двамата се издирват от властите в Германия за участие в наказателно производство. Уведомени са компетентните служби. Шесто издание на Академия по предприемачество в земеделието се провежда в Институт Конфуций към Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методи. За първи път Велико Търново е домакин на събитието. То се провежда в рамките на 4 дни до 16 октомври и е насочено към млади предприемачи, фермери, студенти, ученици и хора, които имат интерес към земеделието. Основната идея е да се насърчат повече млади хора и предприемачи, да се насочат към земеделие и да допринесат за изграждането на добре развита екосистема за иновации в селското стопанство. В Академията във Велико Търново участват 11 души, от ученик в 12-ти клас до мъж на 70 години. Обучаемите са от Велико Търново, Лясковец, Свищов, Долна Оряховица, Пловдив, Търговище. Те ще се представят с проекти, които ще защитят пред комисия. Всичките ще получат сертификат от обучението, а победителят 2500 евро, за да реализира идеята си. Във форума в тяхна помощ се включват лектори, изтъкнати експерти и специалисти от различни университети в страната и онлайн платформи. Те ще се представят с теми като въведение в предприемачеството, модерно земеделие, успешно бизнес и стратегическо планиране, селскостопански политики и пазари, изкуствен интелект и стартъпи и други. Съвместната изложба междувременно на художничките Гергана Табакова и Калия Калъчева ще бъде открита на 16 октомври от 18 часа в арт пространство Наратива във Велико Търново. Експозицията представя живописни творби, рисунки и визуални експерименти, които изследват концепцията за паралелното време. В своите платна Калия Калъчева разглежда изкуството като динамично междувремие и улавя креативността в малките моменти. А Гергана Табакова използва деконструкцията на пейзажа и природата като механизъм за осмисляне на времето. Двете авторки обединяват специфичните си художествени подходи, за да покажат пред търновската публика, че изкуството е най-реалната връзка между събитията и баланса в изборите, които правим всеки ден. Изложбата ще остане подредена на вниманието на жители и гости на старата столица до 8 ноември.
0: Времето.
1: През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури във Велико Търново около 6 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд, вятърът ще бъде от север-северозапад, предимно умерен. Максималните температури във Велико Търново ще бъдат около 16 градуса. Планините преди пладне ще бъде предимно слънчево, след обяд облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. По Черноморието преди пладне ще бъде предимно слънчево, след обяд облачността от север ще се увеличава, ще духа силен северен вятър, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 14 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Здравейте, скъпи слушатели, и честит Петков ден! В сряда следобед вие сте с Делникът на Търновград. За какво ще си говорим до 18 часа днес? Бързо ви казвам сега. След минути ще научим повече за специализираната полицейска операция, която се провежда във Велико Търновско. Малко след това ще говорим с археологът доцент Мирко Робов за това, може ли трапезица да стане вторият царевец. За изложбата междувременно ще ви разкажем малко след 15 часа. В 15.30 в предаването Арт Кафе ще научим повече за новият артистичен проект в галерия Паспарту. А точно в 16 часа започва и радиопредаването Денят на Горна Оряховица. Малко след 17 пък ще разберем любопитни подробности за сигнализацията при железопътния транспорт. Музикалното ни предаване, хитовете на отминалото време по традиция, започва точно в 17.30 часа. Така че останете с нас до края. Аз съм Павла Стефанова.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с избирателните права на гражданите и конвенционалната престъпност, се провежда на територията на районните управления в Велико Търново и Павликени. Задържани са шестима. Други две лица са привлечени като обвиняеми за извършени престъпления, като едното от тях е с мярка за задържане до 72 часа за управление на моторно превозно средство под въздействието на наркотични вещества. Повече за акцията чуйте от заместник директора

0: на областната дирекция на МВР Велико Търново, комисар Мирослав Йорданов.
1: Днешния ден се провежда специализирана полицейска операция по линия противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, както и конвенционалната престъпност. Тя се провежда на територията на районните управления в Велико Търново и Павликени. Имаме задържани лица общо 6, други 2 са към днешна дата привлечени като обвиняеми за извършени престъпления, едното от които е с мярка за неотклонение задържане под стража за срок от 72 часа. Към този момент имаме разкрити 14 престъпления и образувани 3 бързи производства. Установено е едно лице, обявено за издирване. Установени са един товарен автомобил, камион, ремарке и регистрационни табели, които са обявени за издирване от Германия. Друго, което мога да добавя, проверени са множество лица, МПС, тир паркинги, търговски обекти, съставени са актове и фишове по закона за гражданската регистрация и по закона за движение по пътищата. Имаме установени акцизни стоки в търговски обект и активно се работи по линия на пътната безопасност на гражданите по всички пътни артерии от националната мрежа и на територията на районните управления. Престъпленията са основно за притежание на наркотични вещества, има такива и за незаконен дърводобив, има и за кражби и за унищожаване и повреждане. Има установен шофьор на моторно превозно средство след употреба на алкохол, но на този етап нямаме данни все още дали ще бъде образовано досъдебно производство или ще е административно нарушение.
2: Едно от задържаните лица е за, както каза господин замдиректор, е за държане на неистинска банкнотата с номинал 100 евро, което те първа ще бъде докладвано на прокуратурата.
0: Това допълва главен инспектор Веселин Райков, началник на районно полицейско управление Велико Търново. Той коментира и провеждащата се в момента акция по линия на безопасността на движението по пътищата.
2: Във връзка с усложнената пътна обстановка и разпореждането на главната дирекция и на директора на областна дирекция, от 2 дни, включително и днес, се провежда засилена полицейска операция по линия на безопасно пътното движение, като на всички главни пътища, тъй като Велико Търново е такъв средище с такива места, са разпоредени приоритетно патрули от пътна полиция и районно управление Велико Търново с включени светлинни сигнали. Наситени са главните пътища, основно главния път Русе Велико Търново и Варна София. Засилени са присъствието на полицейските екипи, които се движат в движението, а не стационарно на място и извеждат нарушители, като по този начин се опитваме да намалим пътния травматизъм, който за съжаление е в доста висока стойност при нас.
0: Днес сутринта е задържан шофьор за управление на МПС след употреба на алкохол. До този момент няма получени сигнали за предизборни нарушения, коментираха още от полицията.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Ще стане ли трапезица вторият царевец във Велико Търново и как ще се популяризира поклонническият туризъм там, разяснява археологът доцент Мирко Робов.
2: Младата генерация от колегите ще продължат работа и надявам се, докато все още аз мога да помагам с нещо, да бъде организиран един по-голям колектив за довършване на проучвателните дейности в манастира при църква номер 8, манастира Свети Йоан Рус, където са били мощи на светеца между 1195 и 1469 година. Между другото, началото на този оглед на трапезица в негово високо преосвещенство Григорий и президента Първанов обязателно поискаха да разгледат точно това. Това е един от най-важните, да не казваме най-важния комплекс на трапезица. Ще бъде ключова дестинация не само в културен, и в поклонническия туризъм. Между другото, проучвателя на югозападната порта Константин Дочев в своята трактовка считаше, че тази порта е толкова голяма, за да допуска до именно до църквата на Свети Йоан Рилски един много голям поклоннически поток, поток от хора. Най-вече в деня на храмовия патрон, денят на Йоан Рилски, когато мощите са били изваждани, с тях е правена обиколка на църквата и отново връщане там, където са съхранявани. Та това надявам се да се случи, за да се радва и този комплекс на една много удачна реставрация. Това ще бъде едно от най-посещаваните места в Търново, не само на трапезици, в столично Търново. Едновременно с това и съжалявам, че не се получи един документален филм, щяхме да правим с телевизионната журналистка Мария Чернева. Това голямо чудно погребение, което е в руините на игуменарницата на манастира Свети Йоан Рилски от бобонната чума 1347-1352 година, а наличие на гроб в цяла Европа дава около 27 милиона жертви тогава на бубонната чума. Доколкото ми е известно, един единствен гроб е експониран някъде в Южна Франция. И много интересно за това говорихме и на трапезица. Нашата летописна традиция е показала основно позитивните неща и е спестила това, което наричаме черни страници в историята. Земетресения, слънчеви затъмнения, епидемии. Тези неща не фигурират в нашата летописна традиция, а реално ги е имало и човек ще може да си осведоми за всичко това на терен. Черна страница, но то също трябва да бъде видяно и преосмислено.
1: Поясни и доцент Мирко Робов, великотърновски археолог. От 1980 година той работи в Националният археологически институт с музей при БАН, филиал Велико Търново, като е ръководил проучванията на църквата и манастира Свети Димитър, Владишкия мост, западния склон на крепостта Момина, църквата Свети 40 мъченици и Великата лавра, източният сектор на крепостта Трапезица и други значими обекти. Преди дни той получи най-високото отличие на международното туристическо изложение Културен туризъм във Велико Търново, наградата Човек с принос за развитието на културния туризъм в България. Робов е представител на втората генерация изследователи на материалната и художествената култура от периода на Второто българско царство, автор на 113 монографии, студии и статии и участник в 71 международни и национални научни форума.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Трета на новините в 15 часа. Специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с избирателните права на гражданите и конвенционалната престъпност, се провежда на територията на районните управления в Велико Търново и Павликени. Задържани са шестима, други две лица са привлечени като обвиняеми за извършени престъпления, като едното от тях е с мярка за задържане до 72 часа за управление на моторно превозно средство под въздействието на наркотични вещества. Мъж е задържан за притежание на фалшива банкнота от 100 евро. Разкрити са общо 14 престъпления и са образувани 3 бързи производства. При акциите са открити още акцизни стоки без бандерол, наркотици и незаконно добита дървесина. Полицията е установила също човек и тежкотоварен камион, обявени за издирване. Работи се активно по линия на безопасността на движението по пътищата. Полицейското присъствие е засилено по главните пътни артерии с цел намаляване на пътния травматизъм. Тази сутрин е хванат и пиян шофьор. До този момент няма сигнали за изборни нарушения. В фоайето пред зала Европа, в ректората на Великотърновския университет беше открита фотографската изложба «Света гора Атон» през обектива на двама географи. Автори на експозицията са професор доктор Румен Пенин и доцент доктор Димитър Желев. Експозицията разкрива природните ландшафти, културното наследство и духовните измерения на това свято място. Фотографиите насочват вниманието към богатството и многообразието на Атон, като създават своеобразен визуален разказ за неговата природа, история и духовна атмосфера. В рамките на откриването беше представена и книгата на професор Румен Пенин «Света гора Атон. География на духовността. Фотопис на един географ». Изданието допълва тематиката на изложбата и представя Света гора през личната и професионална перспектива на автора, съчетавайки фотографски образи и географски наблюдения. През учебната 2025-2026 година екипи на Регионалната здравна инспекция Велико Търново са извършили проверки в 27 образователни институции на територията на областта. В по-голямата част от проверените училища се спазват изискванията на Министерството на здравеопазването за здравословно хранене на учениците. Това стана ясно след като областният управител на Велико Търново Марин Богомилов изиска информация от отговорните институции и общините относно организираното училищно хранене в региона. Установените модели на организирано хранене включват приготвяне на храна в собствени кухненски блокове на училищата, доставка от кухня майка на ученически столове към общините и доставка от лицензирани фирми за кетеринг. Отделни училища, като основно училище Христо Ботев в село Беброво, по информация от самото училище, не функционира училищен стол, като на малка част от учениците се предоставят сандвичи от външна фирма, а останалите се хранят вкъщи. От РЗИ посочват още, че не са констатирани нарушения на изискванията за здравословно хранене на учениците в проверените училища. Не са налагани и принудителни административни мерки. Не са постъпвали и сигнали или жалби от родители и ученици, свързани с качеството, количеството или безопасността на храната в училищата. Художничката Павла Отова представи новият си артистичен проект «Мир» в галерия Паспартова в Велико Търново. В 70 картини, повечето от които рисувани през последната една година, тя засяга темите за човешката принадлежност и грижа за бъдещите поколения. Отова е художник на свободна практика, родом е от град Белене и за първи път представя своята изложба в Старата столица. Работи предимно с техниките акварел и маслена живопис. Има редица участия в самостоятелни изложби и общи експозиции в страната и чужбина. Изложбата «Мир» ще стане подредена на вниманието на жители и гости на Старата столица до 24 октомври в галерия Паспарту. ВиК Йовковци уведомява своите абонати, че във връзка с извършване на ремонтни дейности на водопроводната мрежа от община Велико Търново, утре, четвъртък, от 8.30 до 17 часа ще бъде спряно водоподаването за улица Полтава. При възможност, водоподаването ще бъде възстановено по-рано, уверяват от дружеството. Чухте новините в 15 часа.
0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
2: Минути

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Съвместната изложба Междувременно на художничките Гергана Табакова и Калия Кълъчева ще бъде открита на 16 октомври от 18 часа в арт пространство Наратива във Велико Търново. Експозицията представя живописни творби, рисунки и визуални експерименти, които изследват концепцията за паралелното време. Повече за нея споделя Гергана Табакова.
2: Занимавам се с живопис, като в работата ми доста така се вълнувам от разширяването на медията в различни посоки, през различни материали или концептуално. Този петък от 18 часа откриваме една съвместна изложба заедно с Калия Кълъчева в галерия Наратива в Велико Търново. С Калия Кълъчева сме работили вече върху няколко проекта заедно, като може би експресията ни в живописта, водещото нещо, което ни свързва. Колкото си приличаме и работим добре, толкова и се различаваме, което обаче в нашата работа като че ли не е минус, а напротив, помага ни да се задействаме една друга, да мислим в различни посоки, когато работим по общ проект. Всъщност, ние имахме един, мисля, че беше 2023-та проект, който беше подкрепен от Министерство на културата, който осъществихме в галерия Куб, едно пространство в Центъра за съвременни изкуството по Централа. Мисля, че този проект така е направил впечатление на галеристът на галерия Наратива, Ганчо Ганчев, който няколко години по-късно ни покани да осъществим съвместен проект и в неговото пространство. Сега този проект, той не е съвместна работа, както до сега сме работили с Калия. Представлява просто обща изложба, в която и двете разсъждаваме върху смисъла на не точно за нас думата, но по-скоро състоянието междувременно. Всъщност след поканата на Ганчо, ние се събрахме и започнахме да мислим какво ще покажем в Търново, какво ще покажем в Наратива. Като всяка от нас беше в един момент от живота си, в който много други неща се случваха, освен изкуството, което така или иначе е работа. И споделяйки си какво се случва, че е много трудно в момента да се фокусираме върху тази изложба, решихме да превърнем това в концепция на изложбата и в основа за изложбата. Какво се случва междувременно, нали, между времената? Как творчеството всъщност се случва между всичко ежедневно, с всички задължения, които ние имаме извън работата си в изкуството? И така започнахме да разсъждаваме около това, как ежедневието влияе на работата, как общуваме с изкуството или как се появява този творчески импулс в едни времена между ежедневни задачи или как художника вижда нещо, хрумва му този образ, идея, хрумва цяла изложба, да речем. И така решихме това да бъде фокуса на изложбата ни, което мисля, че е доста директно и доста искрено. Нещо, което може би малко лично на мен ни липсва. В изложбата представям работи, които са специално създадени за това пространство и за тази изложба. Няма обекти, които са от преден наш съвместен проект. В случая не са само картини, разбира се, които са направени за Наратива, но реших да включа и няколко рисунки, които са по-стари, защото реших да обхвана тази идея за междувременно, защото в годините всъщност много често съм имала такива състояния, в които въпреки нещо трябва да се продължи с творчеството и реших да включа такива произведения, като те са миксирани с нови произведения, като всички работи отразяват по някакъв начин образ, разбирайте за мен, състояние, към което съм се връщала или към което учивам, към което посягам, когато имам нужда да направя една пауза от някакви по-грандиозни или големи проекти.
1: Каза още художникът Гергана Табакова.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Радио Арт Кафе.
1: Художничката Павла Отова представи новият си артистичен проект «Мир» в галерия Паспарту в Велико Търново. В 70 картини, повечето от които рисувани през последната една година, тя засяга темите за човешката принадлежност и грижа за бъдещите поколения. Повече за експозицията чуйте в следващите минути.
2: Основно рисувам в момента пейзажи от реката, защото ние имаме много красива река и архипелаг. До река Дунав се намира градчето. А другите сюжети, които обичам да рисувам, са така на по-философски теми, мои търсения, дълбоки, емоционални, начина по който, нали, възприемам динамиката в живота и взаимоотношенията между хората. Тези са основните две теми, на които рисувам. От доста време мисля по тази концепция за тази изложба «Мир», като доста години правя различни опити за картини, композиции. Моята основна идея и основното вярване е, че мирът започва вътре в душата на човека и в неговата способност да не дефинира себе си като абсолютно отделно същество от всички останали, ами да може да признае правото на живот, на радост, на избор на всички останали хора и същества. И в този смисъл вярвам, че битката започва първо вътре в човека, после локално с близките му, и неразбиране на тази важност на другия човек би могла да доведе включително вече в по-големи мащаби до всички големи конфликти, които има в нашето общество по целия свят. Вярвам, че ние трябва да сме стъпили стабилно на корена си и да черпим сила от него, но да не го възприемаме като единственото и най-важно и фундаментално нещо за нас, което ни дава превъзходство над другите хора, а по-скоро да знаем, че коренът ни свързва с всички останали хора, а не толкова да ни разграничава и да ни обвърза с собствената ни кръв. Тоест да се научим да обичаме чуждия човек, който не ни е роднина и не е в нашата кръв толкова силно, колкото и хората, с които сме най-близко с един корен, един до друг. И смятам, че тази вяра би могла да обърне света към много по-мирни времена и че ние сме длъжни да се опитваме да го осъзнаем и да се стремим към такъв вид универсална любов, за да може да оставим на нашите деца по-мирен свят или поне да направим крачка към такъв.
3: В какъв период са рисувани тези картини?
2: Голяма част от тях са рисувани през последната една година, но има и няколко, които са от предишни години, преди 3-4 дори 5. Има една част от изложбата много малка, която аз много държа, която всъщност е отпреди около почти 20 години са рисувани. Едни платна, такава маслена живопис, малко по-абстрактни. Правя по една самостоятелна изложба горе-долу всяка година в различен град. Тоест аз в Велико Търново за първи път идвам и правя изложба. Трябва да ви призная, че се чувствам така и притеснена леко и не напълно уверена, защото вашият град е град с много голяма дългогодишна история и традиции в изкуствата, и тук нивото на творците за мен винаги е било изключително голямо и, разбира се, имам притеснение дали бих могла да бъда възприета тук като такъв професионалист, но честно казано, нямам претенцията за голяма професионалност в своята работа. По-скоро това, на което разчитам и стъпвам и се така държа се стабилно, и това, заради което се осмелявам да показвам картините си и да правя изложби, защото аз съм много искрена в тях. Тоест, готова съм да поема отговорността за това как ще накарат те да се почувства някой, дали ще натъжат, дали ще зарадват някой, дали ще му зададат въпроси. Дори съм готова, нали, да поема отговорността въобще да няма човекът никакъв отклик прямо в тях. И точно тази моя откровеност в начина, по който рисувам и темите, които засягам, ми дава тази смелост, въпреки несъвършенствата в тях, аз да съм готова и да искам да ги покажа.
1: Павла Отова е художник на свободна практика, родом е от град Белене и за първи път представя своя изложба в Старата столица. Работи предимно с техниките акварел и маслена живопис. Има редица участия в самостоятелни изложби и общи експозиции в страната и чужбина. Изложбата «Мир» ще остане подредена на вниманието на жители и гости на Старата столица до 24 октомври в галерия Паспарту.
0: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново. Реклама.
1: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолация и саниране. Телефон за връзка 038-02-0187.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 16 часа. Българската агенция по безопасност на храните започва тематични проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и други растителни масла за хранителни цели в цялата страна. Контролните действия ще се извършват до 22 октомври и ще обхванат производствения капацитет, произведените количества и проследимостта на суровините и готовата продукция. Инспекторите от областните дирекции по безопасност на храните ще проверяват дали производствените дейности отговарят на изискванията на действащото законодателство. Ще се установява какъв е обемът на производство в предприятията съгласно технологичните им проекти и каква е реалната продукция към момента на проверката. Контролът ще включва и инспекция на произведените количества растителни масла, изразени в литри за ден, както и на документите, удостоверяващи произхода и движението на суровините и готовите храни. При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани мерки съгласно приложимото законодателство в областта на храните. Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия ще има в община Горна Оряховица за предстоящите избори на 25 октомври. Комисията ще се помещава в фоайето в сградата на общината. До 19 октомври включително избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. Гран-при и още три престижни отличия завоюваха театралните състави на читалище Съединение в Драганово от 6-то издание на Националния фестивал на аматьорските театри Камъка. По време на форума на сцената в читалище Напредък бяха представени 25 спектакъла на любителски театрални трупи от цялата страна. Голямата награда за най-добър спектакъл бе присъдена на драматичен театър Дел Арте за постановката «Женитба» от Гогол. Трупата спечели и първа награда за главна мъжка роля и отличието за поддържаща женска роля. Колективна награда за дълголетно творчество бе присъдена на Камерен театър Светлина за спектакъла по Алдо Николай «Бягството». Творческа среща с Радослав Гизгинджиев организират в средно училище Вичо Гранчаров. Авторът е един от най-провокативните и четени съвремени български писатели и има публикувани 11 книги. Творческата среща ще се проведе на 29 октомври от 10.30 часа в библиотеката на училището и е по повод предстоящия ден на народните будители.
0: Времето.
1: През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури във Велико Търново около 6 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад предимно умерен. Максималните температури във Велико Търново ще бъдат около 16 градуса. Планините преди пладне ще бъде предимно слънчево, след обяд облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. По Черноморието преди пладне ще бъде предимно слънчево, след обяд облачността от север ще се увеличава, ще духа силен северен вятър, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 16-18 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 16 часа.
0: Минути за народна музика.

0: Слушайте ни и на www.radiovelikotrnovo.com.
1: Денят на Горна Оряховица.
2: Предаването за Горна Оряховица днес ще чуете. Централната избирателна комисия създаде мобилно приложение за предстоящите избори. Чрез приложението е достъпен и симулатор на машинно гласуване. И още. Гран-при и още три престижни отличия завоюваха театралните състави на читалище Съединение в Драганово от 6-то издание на Националния фестивал на аматьорските театри Камъка. Отличени бяха и актьори от театралния колектив на читалището в Първомайци. За 19-ти път художниците от GoArt събират своята публика за рождение ден на сдружението. Футболисти и хандбалисти на Локомотив пък излизат заедно на терен тази вечер в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова. Днес е Петков ден, Света Петка се смята за закрилник на дома и семейството. На този ден се гадаело и каква ще бъде зимата. Подробности по темите ще чуете в минутите до 17 часа, подготвени и днес от редактора на предаването Ренета Петрова.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: На 14 октомври се отбелязва Петков ден, празник посветен на света Параскева Петка Търновска. Мощите на света Параскева се прочуват с чудодейни изцеления. Болни оздравяват и слепи проглеждат. За празника разказва етнологът Петър Георгиев, уредник в Етнографския музей в Долна Оряховица.
3: На 14 октомври църквата почита света Параскева или наричана още света Петка Търновска. В гръцкия език името Параскева означава петък, а това е денят на кръсната смърт на Спасителя. Родена е в Епиват, земите на днешна Тракия, като родителите й са от български произход. Тленните й мощи извършват много чудеца в посмъртните изкитания. През 1238 година мощите й биват донесени в Велико Търново по нареждане на цар Иван на Сен. През 1393 година, когато столицата пада под османско робство, мощите й биват занесени в Видин. Но 6 години по-късно, когато и той пада под османска власт, те заминават за Белград, Сърбия. Когато турският султан Сюлейман Великолепни достига и тези земи, тленните й останки биват пренесени в Цариград през 1521 година. Ето защо света Петка се тачи от толкова много народности. Светицата се възприема като лечителка, на безплодните помага да забременеят, а на незрящите да прогледнат.
2: Света Петка се смята за закрилник на дома и семейството, на жените и техните дейности. Според народните поверия, на този ден се гадаело и каква ще бъде зимата, разказва още Петър Георгиев.
3: В християнската митология света Петка се почита като покровителка на жените и техните домашни дейности – предене, такане, корене и шиене. В района на Тракия около Петковден се правят специални жертвоприношения на черни кокошки, наричани кокоша черква, господева черква или Божи дух. На Петковден се месят кулаци, като най-големият от тях се нарича на света Петка. Хлябът и къщата трябва да се поръсят със светена вода и цялото домочадие да се поклони трикратно на погачата. В обредната трапеза се включват овче месо, курбан, чорба, яхния с прас и сърми. В някои райони денят е женски празник. Правят се питки, намазани с мед и наречени на светицата. След литургията най-възрастната жена коли петел, който се вари на курбан, като това става на високо място или край извор с целебна вода. Свещеникът освещава курбана и започва женският празник. Народните поверия гласят, че ако на Петков ден грее слънце, зимата ще е лоша, а ако вали дъжд, ще е добра. Друго поверие гласи, че ако в дните около Петков ден овцете лежат разпръснати в кошарата, зимата ще е мека, с малко сняг. Ако се скупчват на едно място, зимата ще е тежка и снежна. На този ден имен ден празнуват Параскева, Петко, Петкана, Пенчо, Петкан, Пеню, Пенко, Паруш, Петрана и Кева.
2: Петков ден бележи и края на земеделската работа, последната есенна сеитба и прибирането на реколтата. До тогава всичката земеделска работа трябва да е приключила. Затова и народът казва: на Петков ден работа да ти е под стрехата.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Гран-при и още три престижни отличия завоюваха театралните състави на читалище Съединение в Драганово от шестото издание на Националния фестивал на аматьорските театри Камъка. Домакин на форума бе читалище Напредък в Горна Оряховица. По време на фестивала бяха представени 25 спектакъла на любителски театрални трупи от цялата страна. Информация за наградените слушаме в следващите минути.
3: Голямата награда за най-добър спектакъл бе присъдена на драматичен театър Дел Арте от Драганово за постановката «Женитба от Гогол» с режисьор Георги Василев. Отличието е във втора възрастова група над 20 години. Трупата спечели две индивидуални награди. Първа награда за главна мъжка роля бе присъдена на Евгений Бочков за блестящото му превъплъщение в образа на Подкалесен в «Женитба». Отличието за поддържаща женска роля е за Анета Велчева за ролята и на Фьокла в същата.

0: Двубой от Иван Вазов с режисьор Милен Димитров. Награда за дълголетно творчество получи Ганка Попиванова за ролята и на Демира в същия спектакъл. Общо 25 спектакъла на любителски театрални трупи от цялата страна бяха представени по време на 6-то издание на фестивал Камъка. Гран-при за най-добър спектакъл в първа възрастова група до 19 години, журито присъди на постановката «Ще те накарам да се влюбиш» на театрално студио Смехурко към Центъра за изкуство, култура и образование София, филиал Банкя. Раздадени бяха общо 14 колективни и 30 индивидуални награди в двете възрастови групи. Специалната награда на домакините от Младежки театър Алтернатива отиде при Младежка театрална трупа Валерии приятели при читалище Христо Ботев Бургас за спектакъла им Сестри под прикритие от Том Смит.
1: Информация от читалище Напредък.

0: Новините от Горна Оряховица.
1: Централната избирателна комисия създаде мобилно приложение за предстоящите избори за президент и вице-президент на републиката. То е разделено на две секции – за избиратели и за секционни избирателни комисии. Електронният асистент обединява на едно място полезна информация, дигитални услуги и практически инструменти, свързани с изборния процес. Чрез приложението е достъпен и симулатор на машинно гласуване, чрез който потребителите могат практически да упражнят стъпките при гласуване с машина. На 15 октомври от 17.30 часа изложбени зали Недялко Каранешев ще бъдат домакин на традиционната годишна изложба на художниците от GoArt. Експозицията е посветена на 19-та годишнина от създаването на сдружението. Създаденото през 2008 сдружение GoArt продължава да отстоява своята мисия да събира различни творчески почерци и индивидуални художествени светове в общото пространство на изкуството. Футболистите и хандбалистите на Локомотив Горна Оряховица ще се срещнат на терена в благотворително събитие в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова. То ще се проведе тази вечер от 18 часа в спортна зала Никола Петров. Събитието се организира с подкрепата на община Горна Оряховица и зоналният съвет на БФС Велико Търново. Участие в благотворителната вечер ще вземат мажоретен състав Божури, спортните клубове, партньори и доброволци.

0: 98 FM.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Централната избирателна комисия създаде мобилно приложение «Избори 360 градуса» за предстоящите избори за президент и вице-президент на републиката. Електронният асистент обединява на едно място полезна информация, дигитални услуги и практически инструменти, свързани с изборния процес. Още информация слушаме сега.
3: Приложението «Избори 360» е разделено на две секции – за избиратели и за секционни избирателни комисии. В секцията за избиратели потребителите могат бързо и лесно да получат информация за изборния процес и да използват редица електронни услуги. Сред основните функционалности е интерактивна карта на избирателните секции. Приложението предоставя и пълен списък с кандидатите за президент и вице-президент на изборите на 25 октомври. За желаещите да се запознаят предварително с начина на машинно гласуване е достъпен и симулатор на машинно гласуване, чрез който потребителите могат практически да упражнят стъпките при гласуване с машина. Чрез приложението избирателите могат също да проверят адреса на избирателната си секция с електронните услуги на ГД ГРАО. На разположение са и много разяснителни материали, свързани с начина на гласуване, основни срокове и друга полезна информация за избирателите. Секцията за секционните избирателни комисии е разработена с цел да бъде практически помощник на членовете им и да улесни тяхната работа. В нея скоро ще бъдат публикувани електронни версии на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването с хартиени бюлетини, машинно гласуване и контролните преброявания. Дигиталният еквивалент на хартиените протоколи има за цел да улесни тяхното попълване и да намали вероятността от технически грешки при отчитането на изборните резултати. Подобен електронен протокол беше разработен като мобилно приложение на ЦИК за изборите за народни представители и беше използвано от членовете на ЦИК през април. Мобилното приложение ще се надгражда и ще бъдат добавени още информационни, обучителни и практически материали. Целта му е по бърз и удобен начин да подобри информираността на избирателите, да подпомогне практическата работа на членовете на СИК и да повиши ефективността на изборния процес.
2: Информация от Централната избирателна комисия.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
2: Изложбени зали Недялко Каранешев ще бъдат домакин на традиционната годишна изложба на художниците от Гоарт. Експозицията, която ще бъде открита утре, 15 октомври от 17.30 часа, е посветена на 19-та годишнина от създаването на сдружението. Създаденото през 2008 сдружение Гоарт продължава да отстоява своята мисия да събира различни творчески почерци и индивидуални художествени светове в общото пространство на изкуството, казва в аванс уредникът на галерията, доктор Деница Иванова Александрова.
3: Един от най-очакваните акценти в културният календар на сезона е вече факт. Голямата фамилия на GoArt празнува 19 години на сцената с мащабна и вълнуваща изложба. Този път ядрото на утвърденият творчески колектив кани на вдъхновяващ диалог своите гостуващи приятели. Известната плевенска авторка Вяра Савова и емблематичното артистично семейство Ваня и Стефан Балтови. Експозицията събира под един покрив 13 ярки творчески свята, които си партнират в изключителен многоглас. Публиката ще има възможност да премине през интимни пространства на тишината, уловени в нежният акварел и пастел, през пастьозният и мощен жест на маслената живопис и приказният сюрреализъм, за да бъде напълно заземена от триизмерната драматургия на пластиката и керамичните пана. Това е изложба за временното и вечното, за силата на занаята, но най-вече за споделеното приятелство в изкуството. Заповядайте на официалното откриване на 19 години GoArt и приятели. 15 октомври, 17.30 часа в изложбени зали на Дяко Каранешев. Не пропускайте това вълнуващо визуално пътуване.
2: Изложбата с творби на художниците от GoArt ще остане подредена в галерията до 9 ноември.

0: 98 FM.
1: Футболистите и хандбалистите на Локомотив Горна Оряховица ще се срещнат на терена в благотворително събитие в подкрепа на 10-годишната Лора Димитрова. Детето се бори с изключително рядко прогресивно невродегенеративно заболяване, причинено от генна мутация. За разработване на терапия конкретно за нейната мутация в клиника в Германия са необходими 200 000 евро. Каузата в подкрепа на Лора обедини цяла Горна Оряховица. Затова тази вечер от 18 часа в спортна зала Никола Петров спортистите ще премерят сили първо с футболна топка, а после с хандбална, обединени от една обща цел. Подготвени са и игри с публиката, спортни предизвикателства, топки с автографи, подаръци и изпълнения на мажоретен състав Божури. Ще има възможност и за снимки с играчите. Събитието се организира с подкрепата на Община Горна Оряховица и Зоналният съвет на БФС Велико Търново. Участие в благотворителната вечер ще вземат и спортните клубове, както и партньори и доброволци. Включете се и подкрепете Лора. Всяко дарение е помощ, а всяко присъствие е знак, че тя не е сама, канят организаторите. Благотворителните инициативи в подкрепа на 10-годишната Лора продължават.

0: 98 FM.
1: С пожелание за здраве към всички именици, които празнуват на Петков ден, завършва днешното предаване. Още информация от Горна Оряховица обаче очаквайте отново утре в обичайното време от 16 до 17 часа.
2: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Това са новините в 17 часа. За първи път устройствената информация за Велико Търново става публично достъпна чрез съвременна интерактивна платформа. Старперсония град вече разполага със съвременна информационна система на общия устройствен план на общината. Целта е улесняване на прегледа, обработката и анализа на данни. Платформата е достъпна на основната страница на интернет-портала на Община Велико Търново през модула Е-община. Разнообразни пространствени данни са интегрирани в приложени, базирано на географски информационни системи, което вече лесно може да се използва за справки и информация, както от граждани, така и от инвеститори, проектанти и административни специалисти. Разработената система включва детайлни слоеве, планове за регулация, кадастрални карти, както използваните при създаването на плана, така и актуалните към периода на изготвяне, обекти на културно наследство, транспортна мрежа, техническа и комунална инфраструктура, природни и нарушени територии, защитени зони по Натура 2000. Новата платформа е базова и позволява последващо развитие с нови структурни модели в услуга на гражданите, сферата на образованието и културата, младежките дейности и спорта, както и непрекъсната актуализация на данни. Една от възможностите за надграждане е създаване на интерактивни карти за районите на детските градини и училища, което ще улесни записването на деца и ученици. За втора поредна година Съюзът на българските журналисти във Велико Търново ще връчи престижното си отличие Показалец. Церемонията ще се състои на 30 октомври, петък от 11 часа в навечерието на Деня на народните будители. Професионален празник на българските журналисти. За първи път събитието ще се проведе на открито на новосъздадения площад журналист, разположен пред профилирана хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Събитието ще бъде сред емблематичната арт-инсталация Бюрото на журналиста, разположена на площад, който беше официално открит на 11 май. Призовото отличие се връчва на личности с ценен принос към обществото, които показват изключително отношение и уважение към журналистическата гилдия. С признанието се отличават онези, които подпомагат работата на медиите във Велико Търново по всяко време, радват се на високо доверие и са еднакво добре приети както от обществеността, така и от гилдията. Наградата за първи път беше учредена преди година и връчена на историка Тодорка Недева в регионалната библиотека за нейния цялостен принос и отношение към медиите, историята и обществото. Името на новият носител на награда Показалец е изключително интересна личност и ще бъде официално обявена по време на самата церемония. Национална изложба «Киберзащитници под надслов. Заедно в борбата с кибертормоза на деца» бе открита пред факултета по изобразително изкуство във Велико Търново. Експозицията съдържа полезни съвети и графики, свързани с безопасното поведение на децата в онлайн среда и се осъществява по програма «Киберзащитници». Гостуването на изложбата в Старата столица е по инициатива на Община Велико Търново, а идеята е полезна информация да достигне до възможно най-много деца. Програма «Киберзащитници» е основана в България през 2019. От 2021 година тя се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето в киберпространството Израел. През последните 4 години с помощта на организацията броят на пострадалите деца в киберпространството в България е намалял с 302 400 от 64,5% на 49,6%. Такива бяха новините до този час.
0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
2: Минути за народна музика.

0: Неточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Червено за спиране, зелено за движение, жълто за внимание. Това правило изглежда толкова естествено, че рядко се замисляме защо именно тези три цвята са се превърнали в универсален език на пътя. Историята започва не с автомобилите, а с железниците през 19 век. Влаковете се движат на големи разстояния и необходимо сигналите да се виждат отдалеч и да се разбират без думи. Червеното постепенно се утвърждава като знак за опасност и спиране. Дължината на вълната помага светлината да се забелязва сравнително добре при различни условия. От железопътните системи идеята преминава към градските улици. С нарастването на движението, инженерите и властите се нуждаят от начин да регулират автомобили, карети, трамваи, велосипеди и пешеходци, без на всяко кръстовище да стои полицай. Червеният сигнал вече има необходимото значение и логично получава ролята на команда за спиране. Зеленият сигнал започва да означава разрешение за движение, като създава ясен визуален контраст с червеното. Жълтото се появява по-късно, защото между можеш да продължиш и трябва да спреш е необходим преходен сигнал. Без жълта светлина водачът би могъл да премине от разрешение за движение към спиране почти без предупреждение. Затова основното послание на системата се обобщава с простото правило. Червено означава стоп, зелено означава движение, а жълто предупреждава за промяна. Точните задължения при жълт сигнал се определят от законите на отделните държави, но предназначението му остава сходно. Цветовете са подбрани заради условията, при които трябва да бъдат разпознавани. Светофарите работят на ярка дневна светлина, през нощта, при дъжд и мъгла. Затова сигналите трябва да се различават бързо, а не да изискват продължително вглеждане. Първият известен светофар се появява в Лондон през декември 1868 година пред сградата на британския парламент. Той е създаден за управление на конския трафик и пешеходците, които се движат около натовареното кръстовище. Съоръжението няма много общо с днешните електронни светофари. През деня използва подвижни механични рамена, а през нощта червени и зелени газови лампи. Управлява се ръчно от полицейски служител. Експериментът приключва бързо. През януари 1869 газовият светофар експлодира, а операторът му е ранен. За случая съобщава италианска агенция, а Смитсониан описва първата лондонска система като ранна комбинация между железопътен сигнал и градско регулиране на движението. По-практични се оказват електрическите системи. С увеличаването на броя на автомобилите в началото на 20 век, градовете започват да въвеждат все по-сложни решения за кръстовищата, докато комбинацията от червено, жълто и зелено постепенно се превръща в стандарт. Днешните светофари могат да включват светодиоди, камери, датчици за автомобили, бутони за пешеходци, таймери и адаптивни системи, които променят продължителността на сигналите според трафика. Основните цветове обаче са запазени. Важна причина е, че водачите ги разбират почти инстинктивно. Допълнителна помощ дава и подредбата. При вертикалните сигнали червеното обикновено е отгоре, жълтото в средата, а зеленото отдолу. Така сигналът може да бъде разпознат и когато цветовете не се различават добре.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: И след C-Block и Time is Ticking Away започваме хитовете на отминалото време с Cars. Американска рок група, която произлиза на сцената от New Wave от края на 70-те години. Тя се сформира в Бостън, щата Масачузетс, при срещата на главният вокалист и бас-китарист Рик Окасек, главният вокалист и бас-китарист Бенджамин Ор, китариста Елиот Истън, кибордиста Грег Холл,

Стивън Бърнард Хил, известен с псевдонима Стиви Би, ще слушаме след малко. Той е американски поп и денс изпълнител, роден в Майами, Флорида. Дебютният му сингъл Party Your Body излиза през 88-ма и достига 7-ма позиция в класацията на Билборд за денс музика. Едни от най-популярните хитове на Стиви Би са Because I Love You, Spring Love и In My Eyes.

Следва DJ Gadgio с рождено име Мурат Арслан, който е роден и израснал в Хамбург, Германия. Родителите му се местят там от Турция през 68-ма като гастарбайтери. Звученето му е толкова изключително, защото израства с две култури и различни начини на живот. Gadgio вече е продуцирал и ремиксирал някои от най-продаваните изпълнители в света, от Basement Jazz до Дейвид Моралес.

Четвърти са No Mercy, трио от американски певци, които първоначално са сформирани в Германия от продуцента Франк Фариан. Групата се състои от родения в Бронкс, Марти Синтрон и братята-близнаци Арио и Габриел Ернандес, които са родом от Майами. Ще ги чуем с Kiss You All Over.

Ще завършим с доктор Албан, шведски музикант от нигерийски произход. Неговата музика е в стил евроденс. Има собствено звукозаписно студио, роден е в Стокхолм на 26 август 57-ма. Не се обучава за музиканта, учи в университет за зъболекар. След своето дипломиране работи като практикуващ стоматолог.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Слушате новините в 18 часа. Във Великотърновска област ще бъдат разкрити 406 избирателни секции, като 5 от тях ще са подвижни. В 304 секции ще се гласува с машини, а в 102 секции с хартиени бюлетини. Най-много са секциите в община Великотърново 138, а най-малко в община Сухиндол 8. Избирателните списъци са в процес на финализиране. Броят на избирателите в областта се очаква да бъде около 199 500 души. Това стана ясно на среща в областна администрация за обсъждане на готовността за провеждането на президентските избори на 25 октомври. Ще бъде проведена информационна кампания за гласуване с машини, като ще се направят демонстрации в населените места пред гражданите. При дефектиране на машина ще бъде обявено официално спиране и след това ще се премине към гласуване на хартия. 88 души се включиха във вторият етап на есенната кампания «Движи се и победи», който се проведе по живописната екопътека от село Присово през село Малки Чифлик до хижа Ксилифор. Сред участниците са били и 5 семейства. Най-малките туристи са Пресиян Донев и Крум Маринов на 6 години, а най-възрастният Пенка Крумова на 82 години от град Велико Търново. Ученици от основно училище Бачо Киро, средно училище Вела Благоева и комплекс за социални услуги град Велико Търново взеха участие в образователна игра за превенция употребата на алкохол, като посочиха полезните за здравето напитки. Измерено беше кръвното налягане на 30 лица. Третият маршрут на кампанията ще се проведе на 17 октомври, събота, от Велико Търново до село Арбанаси. Двама издирвани мъже установиха служители на полицейското управление в полски Тръмбеш. Вчера в село Обединение е извършена проверка на двама мъже на 32 и 34 години от село Рубци. В хода на проверката е установено, че двамата се издирват от властите в Германия за участие в наказателно производство. Уведомени са компетентните служби. Шесто издание на Академия по предприемачество в земеделието се провежда в Институт Конфуций във Великотърновския университет. За първи път Велико Търново е домакин на събитието. То се провежда в рамките на 4 дни до 16 октомври и е насочено към млади предприемачи, фермери, студенти, ученици и хора, които имат интерес към земеделието. Основната идея е да се насърчат повече млади хора и предприемачи, да се насочат към земеделие и да допринесат за изграждането на добре развита екосистема за иновации в селското стопанство. В Академията във Велико Търново участват 11 души от ученик в 12-ти клас до мъж на 70 години. Обучаемите са от Велико Търново, Лясковец, Свищов, Долна Оряховица, Пловдив, Търговище. Те ще се представят с проекти, които ще защитят пред комисия. Всичките ще получат сертификат от обучението, а победителят 2500 евро, за да реализира идеята си. Във форума в тяхна помощ се включват лектори, изтъкнати експерти и специалисти от различни университети в страната и онлайн платформи. Ще се представят с теми като въведение в предприемачеството, модерно земеделие, успешно бизнес и стратегическо планиране, селскостопански политики и пазари, изкуствен интелект и стартъпи.
0: Времето.
1: През нощта валежите ще спират, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта ще бъде хладно с минимални температури във Велико Търново около 6 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северозапад, предимно умерен. Максималните температури във Велико Търново ще бъдат около 16 градуса. В планините преди пладне ще бъде предимно слънчево, след обяд облачността ще се увеличава и около Стара планина ще превали краткотраен дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра около 3. По Черноморието преди пладне ще бъде предимно слънчево, след обяд облачността от север ще се увеличава, ще духа силен северен вятър, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 16 и 18 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътища в община Велико Търново. Чухте новините в 18 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Деветнайсет часа.
2: Минути за народна музика.

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radiovelikotarnovo.com.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: Двадесет часа. Минути

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часа. Минути за народна музика.

0: 98 Общинско радио Велико Търново.
1: Часа. Минути за народна музика.

Политиката, мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 23. Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Ти гелуляш, уе, хави, е на ти.

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е един. Минути

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Часът е 2. Минути за народна музика.